jy is ek, ek het vergeet hoe om te dans, maar ek kan drijf as jy nie op my voete staan. Nie, die buite focus reen, maak betrone op die vensters, verdwaalde druppels ek, is in my eie.

serve me, Katrina, als jij nog lief van mij.

Jeder Alternativ, nicht für jou.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

Ek geswee daar is kristalle op my voorkop en ek hol. Na my meisie laat sy luister na my hartklop van die jol. En amal skrik toe daar iemand die machine stop. Met sy leerbroek en sy baiekie en sy hoed op. Sy meisie en sy pelle noem hom Bebop, maar hy is Bobby.

chat by die appriesie. Dit is vol. Jy gebruik my moens en vra nie eers permissie. En jy stap my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie. Bobbejaanski. Teen McNally.

0: en Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Die Beter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM Bok Radio.

0: Radio.
1: Wat je verdwijnt, waar door ons wereld waait.

0: my.
1: Dit is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Oh yeah! Come on!
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio.
4: Ook op Bok TV.

0: Wat maak jy onder die bonnet?
1: Nee bro, Venberg gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
0: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, planks, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook Radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by Naweek Kombuit saam met Colben en Bonita. En as jy nou net ingeskakel het en wakker geword het. Goeiemôre, Banban, hoe gaan het?
2: My rekenaar wil ek saam praat. Goeiemôre. Hallo my wonderlike vriend en kollega. Hoe was jou week?
1: Ah, besig is goed. Hoe was jou nou?
2: Lekker, en ek hoop jy wat ingeskakel het ook 'n fantasmagoriese week gehad. Ons was in die eerste week van Augustus.
1: Kan jy dit glo?
2: Nee.
1: En ons 'n bietjie reën. Dan is 'n bietjie reën.
2: Ek wil bietjie baie meer hê, maar nou het ek 'n bietjie van 'n verstandelik brein probleem, want ek wil graag wasgoed was, maar ek wil hê dit moet reën ook.
1: Jannie, dit was so, dit was my gister. Maar Jannie, kyk, ons smeekel so lank vir die reën. Ek weet daar's kommer wat ek het al oral op die socials gehoor, op die nuus gehoor. So daar's reën en ek gaan van wat ek kan kry.
2: Absoluut, ek het besluit ek kan nog 'n week nie wasgoed was nie. Ek kan ons kan 'n plan maak.
1: Jy moet genoeg klere het om dit te kan doen.
2: Nee.
1: Ek is wash and wear.
2: Dit is die voordeel van en dit is nou nie om mense te kwaad te maak nie, maar dit is die voordeel dat half van die mense sal wie ek tans werk, kyk nie na my nie.
1: Okay.
2: Ja, hulle kan nie.
1: Silver linings.
2: Hulle kan nie, hulle wil, maar hulle kan

0: Silver linings.
1: Ek kan so 'n bietjie hoe sê dit Engels mix and match. Maar ek weet my ons vroulike luisteraars wat die mode mense rol hulle oor vir my, maar hoor jy, 'n mens moet doen wat 'n mens moet doen.
0: Ja nee, as dit koud is, ja. You do
1: it. En die lekker ding van die winter is as jy 'n hele klomp baadjies in jou kas het, dan kan jy alles wegsteek.
0: Janie, ek is wash and wear, want wil sê, ek het letterlijk net, seker hoeveelheid T-hemde, seker hoeveelheid broeke, so ja. ek moet.
1: So, ek sal nou maar sien.
0: En op daardie noot, welkom hier by die naam, kom by ons uit ons klerekaste uitle, en jou geleentheid gee om na ons so bykie te lag. As jy nou wakker geword het, en die koppie koffiekies is nog nie gemaakt hier, as jy nou na die skerm kyk, sal jy sien, ek het myn al reeds, Bonnie ook.
1: Ja, ek weet.
0: Welkom by die naweek ontbyt.
1: Absoluut, dis vroue naweek, lang naweek. Mm. So, ons gaan letterlik net die hele tyd keer gaan oor die feit dat jy 'n lang naweek het, dat jy kan lekker laat lê. Maar soos Corbin gesê het, ons hoop jy het jou koffie. Hy het vanoggend weer vir ons een van daai bangers. Mag ek dit noem? Nee, wat noem is dit? 'n doefer.
0: Ooh,
1: ek maak my eie woorde op.
0: Ek sien eintlik baie uit.
1: Vir jou weet dit beter gedoen om
0: ek sien uit.
1: Ja.
0: So weet dit beter gedoen om 7:30 vanoggend en dan ook gaan ons kyk 'n bietjie na ons gemeenskap dagboek. Dis so 7:15, nê? Nee.
1: Ja, en ons speel kan jy dit onthou. Nege, ons het vir jou sport en weer en al daai dinge en daar's geen rede hoekom. En dan kan jy natuurlik met ons gesels ook.
0: Yes, 0742000989. Welkom hier by die naweek ontbyt.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on Doritos Corn Chips 145 grams, any 2 for R42. Baby Soft 2-ply toilet rolls 18-pack, any 2 for R249. And Oma Auto Liquid Detergent 2 liters or capsules 20-pack. Buy any 3 and get the cheapest free. Plus, get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
4: Oh yeah! Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
6: Ook op Bok TV.

0: Dat is die meisje van Down Under, Kylie Minogue, met Locomotion, of is het een Locomotion?
1: Jan van ons het baie pretty in die atelier.
0: Jan van ons het haar koffie baie van gedrink, dis wat het is.
1: Maar dis goed, want het kom van my af.
0: Ja, nee, absoluut. So ons het al die energie wat ons nodig het. Ons is op die 8 Augustus 2026. Jy is op jou lang naweek, ek hoop jy het lekker planne. As jy nie weg gaan nie, bly net hier by ons. Ons kan jou geselskap op die heel naweek, daar is sport, daar is muziek.
1: Nou, ons het geen klagtes in die verband.
0: Nee, jy hoef glad nie alleen te wees by die Bok Radio familie nie. En, as jy nou wil seker maak om te weet wat jy moet aantrek, wat jy nie moet aantrek nie, of jy moet was goed was, moet nie man, dis vakantie naweek. Dan het ek vir Corbin wat vir jou gaan sê, hoe lyk die
1: man? Ek is die man met die plan.
0: Hy is die man met die plan.
1: Daar sê. So kom ons kyk so klein bietjie na weer. Ek vir jou gesê, Bonnie, ek is eintlik baie opgewonde, want ons het so klein bietjie reën. Kaap stad, jy verwag om 33% reën, Tyker or Leaver, dit is wat het is, en jou grade begin met 11 tot 16 grade, Clan William, 9 tot 18, George, 12 tot 16, met 30% kans van reën. Hermanus, hulle kry een lekker downpour met grade, want begint met 10 tot 16, met een verwachte reën van 60%. En dan Oudtshoorn, 10 tot 16, is klein een bietjie kouer hierdie naweek, nee?
0: Ja, dit is.
1: Parel 7 tot 15 met 30% kans van buie. Plettenberg bui met 13 tot 16 met 10% kans. At this point, take what you can get. Stellenbosch kom deur met 7 grade tot 15 met 60% kans van reën. En dan ook Swellendam en Woester begint met 7 tot en met 16 met 30% kans. Van reën.
0: Ja, in 'n goeie in 'n regte wêreld sou ek nou in Swellendam gewees het, want ons sal vandag die Swellendam rally gehad het, maar so dit doen nie, nie. So nou is ek hier by jou.
1: Okay, jy hoef hom so so sad te klink hier.
0: Ek is nie. Glo my, ek is nie.
1: Kick a guy when he's down.
0: Nee, ek is baie bly.
1: As jy dink Bonnie is bly, klim tog vir my net op die WhatsApp lyn en bevestig dit. Want haar stemtoon vertel 'n heeltemal ander storie.
0: Wat gaan aan met die drama? Wat het gebeur?
1: En om daarin nood gaan ons net aanbeweeg. In die wêreld van sport, ons begin so klein 'n bietjie met rugby. Ons sien dat in die Rugby Union Hybrid Friendlies, die Stormpies teen die New Zealand is gespeel en I shame Bonnie, jy het verloor.
0: Sê, nou is jy lelik. Nou is jy lelik. Verloor.
1: Dis karma.
0: Jy dame, kon dit laaste gedoen het.
1: Storm is verloor met 21 punte oor New Zealand se 38 punte.
0: Mag jou koffie koud word.
1: Ons sien ook vandag speel 'n paar spanne. In die international sien ons Japan speel teen Australië en dis hoe 5 minute na 12 van middag en dan ook Argentina speel teen Suid-Afrika 9 uur vanaand. Die bokke, ons allemaal wacht vir dit.
0: Kabokke.
1: Yes, en dan sien ons ook later in die Currie Cup. Die Griekwa speel teen die Lions, dis om 1 uur vanmiddag en die Blou Bulle, wie nou verlede week verloor het teen aan die Lions, ek wil het net so noem, ek het 'n vriend wat die Blou Bulle supporter is.
0: Ek ook.
1: Is het? We're rubbing salt
0: in wounds. Absoluut, aangezien die stommers in my hart gebreek.
1: Ja, en die Bulle speel ten die Pumas om 5 minute na 3 vanmiddag en dan ook die Sharks ten die Cavaliers om 4:45 vanmiddag. En dan is ook so klein een bietjie nuus in die wêreld van tennis.
0: Ja.
1: Die National Bank Open is tans in volle swang in Montreal en Toronto en die toernooi loop vanaf die 2 tot die 3 Augustus, want dit weet ons moes daar. As ons net so klein een bietjie kyk na die punte, sal ons sien dat Tallinn Griekspoor 'n groot oorwinning behaal het teen Alexander Zverev met 6-7, 6-2 as ook 6-4 en dan ook sien ons Wander Zultskulp, dis nou 'n fan van nood, het teen Daniel Medvedev as hy uitgeskakel met 'n 6-3 en ook 'n 7-6 en dan Ben Shelton het Jensen Booksby met 6-3 en 7-5 geklop.
0: So lekker mondvol sport wat jy vandag
1: dit ons het, meneer Ferro. Ek wil ook graag net so bietjie raak aan die WAFCON. Suid-Afrika se Banyana Banyana speel vandag teen die gasheerland Marokko in die kwartfinaal van die WAFCON 2026. Suid-Afrika het die kwart eindronde bereik nadat hulle Burkina Faso met 1-0 geklop het met Tembi Gatlana wat die deurslaggewende doel aangeteken het en dan sien ons ook dan Mali en Ghana gelyk opgespeel het En Mali het hulle plek in die WAFCON kwartfinaal verseker. Toe Evelyn Banu het Ghana se eerste doel aangeteken voordat Diabaté vir Mali gelyk gemaak het. So daar is baie wat gebeur in die wêreld van sport.
0: Ek sê jou.
1: Daar is baie.
0: Dat en is letterlike mondvol. Dat tennis, dat sokker, so jy het heeltemal genoeg sport. Aksie om jou
1: bezig. Janie, hierdie naweek, as jy gedink het, jy wil nie bezig is, vooral in termen van sport, think again, bro. Think again.
0: Ja, en jy weet hoe dit werk, jy kan jou TV aanskakel, nee, dan kan jy na die skerm kyk, en dan kan jy na Bokradio se musiek luister.
1: Jy kan.
0: Ja.
1: Jy kan.
0: Die en... krag van...
1: Ja.
0: Daai woord wat ek nou nie wil sê.
1: Sociale media.
0: Nee, meer as een goed op een slag doen. Meer as een ding op een slag doen. Want ek wil nie sê multitask nie. Sê dan meer as een ding
1: ek op een probeer slag. Om die vertaling te kry. As jy die woord het, sonder dat ons hoef om te Google, voel vry my boodskapie te stuur op 0742000989. Wat is die woord wat ons gebruik, wanneer ons meer as een ding op een tyd doen? En hierdie is die ding wat ek nie meer goed is, want as ek meer as een ding op een tyd doen, dan val die pap op die grond. Maar red ons as ons luisteraars.
0: Dis een manlike ding.
1: Ja, nie.
0: Vrouwens kan het doen, na bewering. Ek is die een van hulle nie, maar ek ken vrouwens wat het
1: vrouwens. Ja, maar die nice ding is nie, met hierdie ding, of hierdie woord, wat ons baie dinge mee doen op een tyd, waar die pap op die grond val, ja. Ons doen hom baie goed. As die mannelike, as een verteenwoordiger van die mannelike geslag, like vir jou sê, ons doen het baie goed.
0: Ek sien hoe vrouwens dit doen. Hulle loop, praat op die phone, reële dag, pak die kinders se kos in, sê vir die man dat sy karsetels lê langs sy selfoon op die tafel waar hy dit gister gesit het. Jy sal dronk word as jy hulle moet ophou. Kan nie sien hoe man dit kan doen nie, maar ja.
1: Okay, Bonnie, die eerste gedeelte was my grap en hierdie voel vir my so aanval, maar met dit, bly ingeskakel, want om 7:30 het ons vir jou, wie het dit beter gedoen?

0: meer gedoen.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Kobben en Bonita. En as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir weer het beter gedoen. Nou as jy nou die afgelope paar maande met ons gewees het, sal jy weet dat hierdie tyd van die segment gaan ons so klein bietjie terug in tyd en ons vra die vraag weer het beter gedoen. Daar is soms ikoniese type van muziek wat oor die jare nou by ons geblei het en soms is dit te groot om net laat gaan en dan is daar 'n Kobben point 2.0 wat het probeer oordoen en dan is daar nou Bonita wat sê ok, as Kobben het nou gedoen het, het Esmeralda weer het nou die eerste keer uitgebring het na die publiek weer het tussen hulle twee beter gedoen en dan gaan jy vir ons op die WhatsApp lyne spring op 0742 en kan jy hoor hoe opgewonde ek is, Bon?
2: Ek is nou by Esmeralda. Wat 'n naam.
1: Ek, ja, is die eerste een wat net ingepop het, maar ek is so excited want hierdie naweek het ek letterlik diep gaan krap. Kom, miskien net so klein bietjie van 'n voorsmaakje gee. Hierdie lied is geskryf deur Piet Hamme en Tom Evans en dit was 'n groot wêreldwye sukses en die dan was vertolkings van Harry Nilsson in 1971 en dan ook ek wil net die naam weggee nie.
2: Eric Carmen dink jy dit ook gedoen?
1: Is dit? En Mariah Carey het ook gedoen.
2: Dis die een wat ek geken het voor die een wat jy nou vir ons gebring het. Ek nogal dink is baie, ek kan nie glo ek het nog daai een gehoor nie.
1: Ja.
2: Maar ek hou nogal baie van hom. Voordat Mariah hom nou, of sorry dat ek nou die naam weggeef.
1: Ja, ja, maar ek het ook al reeds gesê. So, ek het vir Badfinger en Mariah Carey het ek so klein een bykie opgeteam. En ons gaan luister na wie het dit beter
2: Hy bedoel saam ingespan.
1: Saam ingespan. Yes, dis die woord, saam ingespan. En die lied wat ek hierdie naweek gekies het, is Without You. So ek gaan nou so klein bietjie van 'n snippet speel van Badfinger se weergawe van Without You.
2: Jy weet my rekenaar het gesê Badfinger. En ek is soos in, it's Badfinger. En sien ek, oor, it's Badfinger.
1: Sien klik Badfinger.
2: Okay, Tom.
1: So ons hoor gauw wat hulle met Tom gedoen het, en dan gaan ek Mariah Carey se weergawe speel, en dan gaan jy vir my sê, wie jy dink, het beter gedoen.

0: En wat is jou mening, Bob?
1: Ek love dit.
0: Ek ook.
1: Ek kan nie glo ek het dit gemis nie.
0: Ek ook.
1: Want ek het die ander een altyd gespeel, behalwe nou die volgende een wat jy gaan speel. Maar hier een werk vir my, ek hou van hom.
0: Rustig.
1: Ja, ek kry my stem.
0: Rustig.
1: Hou van hom.
0: En maar jy weet waar ek is. Ons
1: ek weet waar jy is, ek weet.
0: Die dame met die stem van goud.
1: 7 oktawe.

0: En net dan meld ek so klein 'n bietjie. Net dan meld ek. Ha!
1: Wat is jou mening? Ons hoef natuurlijk vir jou te vraag, waar gaan jou stem vanoggend nie, nie?
0: Ja, nie, so, daar is die twee liede wat ons nou by mekaar gesit het, vir wie het beter gedoen.
1: Ek ken die video.
0: Wat jy?
1: Van die girl wat so gesing het.
0: Yes. Ons gaan nou so bietjie daaroor gesels. Ek het eintlik vergeet daarvan. Janie, so, daar is die liedere wat ons heb elkaar gesermal. En een lied by twee kunstenaars, Bad Fingers Without You, en dan ook Mariah Carey's weergawe van Without You. Spring op ons WhatsApp-lijn op 074-2000-989. Lig jou mening, en as jy braaf genoeg is, stuur vir my een stemnote met jou wat hierdie stuk sing, en miskien kruis jou op die lijn net om te hoor. Of dalk miskien speel ons jou stemnota.
1: Ja, jy
0: as die Bok Idol.
1: Jy kan ons nou daai girl so Kenley.
0: Ons wag vir jou boodskap hier by die naweek ontbyt 074-2000-989.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
3: Hierdie week vir Wiele to Wiele was ek by die bekendstelling van Volkswagen se nuwe Caravelle e-hybrid, en ek moet vir jou sê, wat 'n spesiale kar, wat 'n ryke geskiedenis in ons land is dit nie, en 'n plesier om te ry. Maar hierdie is een van heeltemal ander kleur. Bou al die luxeer en goed wat jy nog steeds soek in 'n Caravelle en wat daai naam beteken, maar hierdie keer, soos die naam sê, is dit 'n e-hybrid, wat beteken, dit is 'n hybride voertuig met so bietjie elektries en petrol, wat beteken jy het nie daai angstigheid van die heeltyd laai nie, maar genoeg ryk afstand om die kinders by die skool af te laai en 'n bietjie rondstrits in die dorp, en jy kan hom saam by jou huis laai. En dan gaan Brendan Sandyford vir ons ook bietjie meer vertel rondom die Renault Traffic Passenger.
4: Die Renault Traffic Passenger, kyk, dit is nie 'n lelike busie nie. 9 sitplek busie, so 3 rye van 3 sitplekke, 'n 2 liter diesel engine onder die kap, outomatiese ratkas.
3: En dan ons padtoets van die week is die Honda Elevate Elegance, wat kom maar baie betroubare VTEC engine van Honda, en ek gaan vir jou bietjie meer indrukke daar rondom gee, en hy is reg geprys, en as jy iets anders soek, maar nog steeds daai gekende Honda betroubaarheid, moet jy definitief ingeskakel bly vir ons volledige wiele to wiele program. En dan vir die tweede deel, Nikkel, ons het 'n wenk.
5: Ons gaan bietjie praat oor tekens wat jou kar vir jou gee, dat hy bietjie liefde en aandag miskien nodig het.
3: En dan vir twee wiele gesels ons so bietjie oor, as jy 'n spesiaal type fiets koop, praat nou van iets wat iemand sy naam dra, of sekere agtervoegsels het by sy naam. Is al sekere goed, Nikkel, wat die ouma voor moet uitkyk?
5: Definitief, jy kan maklik 'n kat in die sak koop, baie van die ouens wil hulle fietse verander na hierdie spesiale modelle toe, maar ons gaan vir jou 'n bietjie raad gee, waarna moet jy kyk.
3: En is dit vir ons volledige wiele program, tot volgende keer.
6: My wiele aan die rol.

0: with you swim, Nordic Kyle.
1: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
2: Die naweek ontbyt, dit is waar jy is en welkom as jy nou net ingeskakel het en goeiemôre as jy nou net wakker geword het.
3: Ja, op jou Augustus vroue maand lang naweek, ek hoop jy het groot planne en as jy nie het nie, wees rustig, dis ok. Soos my kinders altyd sê, ons luister maar ons oordeel nie. So as jy beplan om by die huis te bly, net saam met Bokradio te kuier.
2: Ons luister, dit was 'n vinnige een. Hulle sê.
3: Juffrou, ons luister, maar ons oordeel nie.
2: Ja nie, ek oordeel.
3: Jy oordeel.
2: Ek oordeel. Dis die beste gedeelte van die dag, ek oordeel. As ek vir jou sê, ek luister, maar ek oordeel nie.
3: Dan jy ook jy.
2: Die interne oordeel, waarmee jy oordeel
3: word. Wel, ten minste kan ek myself daar op trots maak, dat my mede-kollega altyd eerlik is. So hy gaan nie jok vir my net om my te beter voel nie.
2: Maar as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir die uitslaa van wie het beter gedoen. Ons het 'n paar boodskappe gekry.
3: Ja,
2: ons het amper gelyk opgespeel, maar daar was een stemnota wat hierdie een vir ons oor die lyn gebring het. So ons het nou gesien Mariah Carey Badfinger en net om vir jou in context te bring en net achter die skerms type van kykie te gee as jy nou ingeskakel het, ons het vir Mariah Carey en Badfinger teen mekaar wat is die woord wat ek voorsoek? Wat is die stelling daarvan nie?
3: Hulle het teen mekaar gecompeteer.
2: Hulle het teen mekaar gecompeteer. Om uit te vind wie het beter gedoen. Die sangstuk wat ons hierdie week gekies het, is Without You. Ons het baie stem, ons boodskapies gekry, maar ons het ook 'n stemnote gekry. Ons luister gou nou van die stemnotes wat ons gekry het.
4: Nee. Die tweede ene, definitief. Nie die eerste ene nie. Die tweede ene wat die vrou sing.
2: So hy begin so met nee. Nee, Bernard. Wat dink julle? En dan het ons ook nog 'n stemnote gekry en hierdie een het my so klein 'n bietjie in stitches gehad en hierdie een was eintlik voor ek daardie stelling klaar maak. Voor ek hom klaar maak, ons speel gee die stemnote.
5: Môre Bonita Colben, kyk ek gaan saam met Bonita moet gaan op hierdie ene. Tannie Maria Carey moet maar hou by die kersfeestliedjies jong. Dan moet Badfinger maar volgens daar doen hoor. Dankie vir die lekker show julle. Cheers.
2: Dit was Robert, baie dank.
3: Robert.
2: Jy het ons in stitches gehad hier in die ateljee. Geen leens aan hierdie kantie. Ons oordeel nie. Nie ons luister maar ons oordeel nie. Ons luister maar ons oordeel nie. En die wenner van hierdie week se naweek ontbyt.
3: Wie het dit beter gedoen?
2: Ek sien nou die naweek, ja, dis die wenner, want hulle wen die geleentheid om met ons by die naweek ontbyt te wees.
3: Ja.
2: That's my story and I'm sticking to
3: it.
2: Ons het vir Badfinger met
3: Without You.
2: So Bonnie, neem jou geleentheid en well done. Ons gun het vir jou, ons nou, al dag wat jy wen.
3: Ek het verlede week lelik verloor. jou Proud Mary het, met die plat geslaan, Gerard het my verwoes. Maar ek moet vir jou sê, hierdie een, ek gaan nogal uit, ek sien uit om heeltemal klaar te luister, so dankie aan die luisteraars vir Badfinger.
2: Hier is Badfinger, met Without You.

0: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: ook op Talk TV.
1: Jy is op jou beter alternatief. Mm. Radio.co.za, jy kersam met jou naweek ontbuitspan.
2: Yes, goeiemorgen.
1: Donita, goeiemorgen. Ons is in ons tweede uur van ons kersam.
2: Kan nie dit geloof.
1: Op Saterdag die 8e Augustus, as jy verjaardag het, jy is een leeuw, baie geluk. Dit is die maand van die leeuw. So, ek het gesê, dit is die steenbokke, ek is die steenbok. Dit is my leeuw, dit is my plek in die lewe as een steenbok om al die leeuws
2: op die grond te hou.
1: Een Capricorn.
2: Ah, so ons ek wil al, gesê dat Capricorn.
1: Ja, jy stoot reg. En ek het baie lieve vriende, so hulle noem my, ek is hulle resident, ek is hulle gereelde, ek is die een wat die balloon pop. As die ego's te groot word, dan kom die Capricorn en sê, kom nie terug aarde toe, asseblief, kalmeer, ek spot. Maar as jy verjaar, geniet elke oomblik daarvan, ons wordt gruwelijk bederf vandag.
2: She is not joking, ek ken haar so.
1: Sien maar nie. Ok, voordat ons, ek het besluit, ek gaan vir my hele sak vol van die, daar, jy weet, die bakstene wat acteurs gebruik,
2: okay.
1: Is maar sikke foam light goedkies, so ek gaan vir my sikke bakstene koop, en as jy sikke goed sê, gaan ek jou daarmee gooi. Maar jy die voordeel dat jy kan koes.
2: Ok, met dit gesê, die weer
1: is... Is dit vir die weer? Corbin, die man met die plan, het vir jou vandag so maximum en minimum temperatuur.
2: Ja, kom ons kyk gou Kaapstad, jy begin met 11 grade tot en met 16, en ja, dan so kleine bietjie verwagting van reën, so 30%, Clan William kom deur met 9 tot 18, George, 12 tot 16, met 30% kans van by Hermanus, jy loop die slegste dan deur met 10 grade, begint met 10 en eindig met 16, maar jy verwacht 60% kans van reën, en dit is goeie ding.
1: Ja.
2: Oudso 10 tot 16, Parel 7 tot 15 met 30% kans van reën, en dan ook Stellenbosch kom die swaarste daardeur met 7 tot 15 grade met 60% kans van reën. Swellendam en Woester, met 7 tot 16 grade, en jy verwag 30% buie. So dit is wat gebeur in die wêreld van die weer, Banban.
1: Ja, jou kappie, jou baadjie met jou kappie, as jy buite is om naby, want daar gaan een paar druppels val, en dan kyk ons nou maar hoe dit loop, want ek dink, dit is dieselfde vanmorgen ook, maar ek gaan nou nie voorbarig wees.
2: Ja. Ja nie, dit is eintlik omtrent dieselfde vanmorgen, maar ons vat wat ons kry, man. In die wereld van sport sien ons dat die sien ons dat die Stormpies, hulle het gister verloor, en ek wil dit toch net, ek wil klem lee dan op, in die Rugby Union Hybrid Friendlies teen New Zealand, hulle verloor banning met 21 punt oor New Zealandse 38
1: punte. Ek gaan vir Wimpie baie mooi vraag, hy is my ginsling stasie hoofbevelvoeder, ek wil vir hom vraag, hy vir my een mute knoppie, net hier nou by my kan sit. So as jy sulke goed sê, dan kan ek jou mute.
2: En dan, moving swiftly along, en dan in die international games, sien ons Japan speel teen Australië, en dit is oor, is om 5 minuten na 12 vanmiddag, en dan ook Argentina speel teen Suid-Afrika om 9 uur vanaand. Dan in die Currie Cup, sien ons Griekwa speel vanmiddag 1 uur teen die Lions, en dan ook die Blauwbulle teen die Pumas om 5 na 3, en dan ook die Sharks speel in the Cavalier.

0: is om 15 na 5 vanaand. Is dit vanmiddag of is dit vanaand? Dis vanaand.
1: Ja, vanmiddag.
0: Ja, is het nog middag om 5 uur?
1: Ja, 5 uur is zo voormiddag.
0: Oké, okay, voormiddag.
1: Voor some, ja,
0: sorry. Is voor iets, dis wat ons weet. In die wereld van tennis, die National Bank Open stans in volle swang in Montreal en Toronto. En hierdie toernooi loop vanaf die 2e tot die 13e Augustus is, en is albei op harde bane. Net so 'n paar punte wat ek wil uitlig. Ons sien dat Griekspoor 'n groot oorwinning behaal het teenoor Zverev met sy 6-7, 6-2 en 6-4 en dan ook Van de Zultskulp, het Medvedev uitgeskakel met 6-3 as ook 7-5. Dit is 7-5, ja nie, dit is 7-5. En dan, dit is basies die wereld van sport, want soos ek verstaan, Ban, het ons eie sport hier in die atelier.
1: Ja, jy het al vroeger gehoor, net voordat ons begin het met die weer in die sport, het ons jou herinner aan die Weskaapse bokkies. En ek weet, Koben, dit gaan vir jou een hele belevenis wees op die 15 November.
0: Dit
1: is altyd, oor die so, daar was een tyd, ons het nou een paar jaar nie, maar ons het nou weer met die bokboot was haar paar in verlede jaar, het was ons weer terug, ons het terug huis toe gegaan na Grand West Grand Arena. So jou kaartjies kan jy in die hande kry om by ons aan te sluit op die 15 November en dan kan jy sommer vir Koben sien in sy tax. In elk geval,
0: in my wat?
1: In jou tuxedo.
0: Gaan ek? Ja, maar taxido is meer formeel.
1: Maar ek bedoel maar nou net, wat bedoel jy, gaan jy?
0: Nee, want ek sê, tax is een klein bykie formeel.
1: Maar nee, ek sal nie weet, jy kan dra net wat jy wil. Wat
0: ek sal aankom met een bouta en een speedo, dis my ding.
1: Naweek ontbyt met Koben.
0: Ja, maar soos Ban nou genoem het.
1: So, ons is besig met nominaties, jy weet, ons het verlede week van die nuweling van die jaar, en ons is op soek na nominaties, as jy wil nomineer, as jy meer as welkom, om vir ons te laat weet wie jy dink is die groep van die jaar.
0: Ja.
1: Ek het dit reg, nie?
0: Ja, dit is die groep van die jaar.
1: Okay.
0: So, hierdie nominaties, Ban, soos ek verstaan, dit het vanaf woensdag, wat nou voorbij is, oopgemaak, en dit is tot en met môre.
1: Ja, dan kan jy stem vir jou groep van die jaar.
0: Ja.
1: En dit sluit nou in Blackbird, Spoeg Wolf, Droomsyndroom,
0: ja.
1: Vrede,
0: wie nog?
1: Velplom,
0: Piesangskille,
1: dit, ja.
0: So daar is heel wat van om te kies en ons soek jou mening, jou stem, sodat wanneer ons die 15de hierdie toekennings uitgesien, nou nie Koben wat besluit het,
1: nee.
0: Okay, ek is nou lief vir glaskans en dis wat het gaan wees,
1: ja.
0: Dis letterlik een weerspeeling van wat jy dink en wie jy dink daardie toekenning waardig is.
1: Ja, en jy kan natuurlijk op ons sociale media gaan loer, ek het nou al klaar gesien die post is op, so jy kan jou stem daar gaan werf of gaan gee en vir jou gunsteling groep van die jaar vir hierdie jaarse bokkies op die 15 November en wie weet, is ons Koben nou net gesê het, as jy 'n groot aanhanger van die Piesangskille is of jy dink Droomsyndroom is die een vir jou, dan laat jou stem hoor.
0: Ja, en met het gesê, oor die volgende 5 minute het ons so kleine bykie nies plaaslik, wanneer ons kyk na ons gemeenskap dagboek, so bly ingeskakel by die naweek ontbyt.
2: Luister na ons services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Luister na ons services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Luister na ons bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek luisterlaons.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Nayon.
1: Radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Musiek sonder ophou. Bok Radio.
4: Jy is op Bok Radio, beter alternatief, saam met Corbin en Bonita. Ons doen jou navie of jou gemeenskapsdagboek. En ek moet net eers vir jou sê, dat as jy maandag een draai wil gemaakt by Hoop, hulle gaan opwees van 9 uur tot 4 uur. Dis mos 9 uur tot 1600 uur. Ek raak altyd so die mekaar met die 100 ure. Hoop is tans besig met 'n groot veldtog waar ons probeer om soveel as moontlik sanitair doekies in te samel. En Tanya Melinda daar by Hoop het klaar vir ons dat weet dat hulle al 460 pakkies ingesamel het en jy in alreeds aan 'n skool in Kraaifontein kon van die sanitaire doekies uitdeel. So baie, baie dankie aan almal van julle wat saamwerk en ook aan my collega's. Ek sien hulle is hard besig. Ek gaan myne ook doen hierdie week. Was bietjie lam gelê deur die een of ander vreemde gogga, maar ek gaan volgende week my deel ook doen vir Hoop. Maar onthou, as jy 'n draai wil gaan maak by Hoop, is jy meer as welkom en hulle is oop, nie vandag nie, maar wel maandag op die vakansiedag, sodat jy kan gaan inloer en deel wees van hierdie groot projek en ook natuurlik met al die ander dinge waarmee hulle besig is. Dan kan jy definitief 'n draai gaan maak in Okavango Park, gaan sê hallo en kom ons probeer 'n verskil maak, want ja, ons leef in 'n baie, baie, ek sê altyd, dit is 'n groot eer om 'n deel te wees van die Bok Radio familie, omdat elke een van julle so hard werk om te help waar dit ook al nodig is. Nou tans, as jy nog iets interessant soek om te doen, die Kalfiefees is aan die gang, en as jy al daar was, dan weet jy, dis 'n groot belewenis, en ek sien so op die sosiale media, daar is 'n hele paar interessante kunstenaars wat daar kuier. Dis tans aan die gang van die 5de tot die 10de Augustus, kom beleef dit wêreldgehalte theater, muziek wat vir jou wag, komedie, boeke en kunst, en as jy al by die Kalfiefees was, dan weet jy natuurlik, dit is nie een jok, as ek vir jou sê nie, dat dit vir jou lekker gaan wees, so in die hart van die Overstrand, en dit is al 26 jaar aan die gang, kan jy dit oorvertel, so as jy in jou Hermanus omgewing is, gaan maak een draai, gaan gooi een kykie na van die kunstenaars, en ek sien daar so hele paar, wat ons allemaal ken, en wat by die Kalfiefees kuier, jy kan gaan loer vir navraag, kalfiefees.co.za, as jy meer inligting wil, of as jy dalk nou kaartjies in die hande wil kry, onthou, as jy in die winsgevende organisasie, kerk of skool is, as jy meer is welkom, om vir ons jou nuuswenke te stuur. Ons hoor graag van jou. Jy kan het stuur na info@bokradio.co.za en dan kan ons jou gebeurtenis ook vir jou uitsaai. En dan, voordat ek vergeet, ons het verlede week vinnig daar oor gesels, kan jy ook van môre gaan aansluit saam met ons buggers. Ja, ons buggers. Hulle is altyd besig met een of ander interessante gebeurtenis met hulle voertuie en hulle gaan so lekker reis hee so oor die Kaapse gewestes. Jy is meer as welkom om hulle Facebook page te gaan opsoek, dis die Wild Buggers en hulle noem die Duine Besies Club en hulle doen hulle rit môre, dis die 9de Augustus. Hulle vertrekpunt is die KFC Botasig en dit is in Vryburgerslaan, hulle gaan vertrek om 9 uur, en die beskrywing wat hulle vir ons gee, dit is 'n gesinsvriendelike, openlig konvooi, en dit is natuurlijk vir eienaars van Duine Besies, en VW voertuie, of as jy 'n klassieke VW het, kan jy gaan saamry en bykie die Kaap verken, en gaan loer op hulle Facebook bladsy, as jy meer inligting wil jy, en as jy dink, dis iets wat jy in jou gesin sal geniet, onthou, stuur vir ons jou wenke, of dan jou nuus, daar e-posadres is info@bokradio.co.za.

0: Dit is Ariana Venus met reg en dit is die regte plek om te wees want ons het die beste musiek. In die volgende paar sekondes het ons vir Tino met, nie, dis eintlik, het is Tino, met Katerina Malherbe en dan ook Arno Jordaan, met Ver in die Wêreld Pietie, net daarna 80's, met, net daarna Marin Morris, met 80's Mercedes, jammer toe ek nou die titel sien 80's Mercedes, my tong het net ergens anders gegaan. Letterlijk.
1: Nee, ek is by Katerina Malherbe, dis een van die lekker Samsung liekie, so ek
0: is het?
1: Ja, as jy, dit sit in jou kop vast, so, wat noem hulle dit, oorwurm, as jy dit eers hoor, dit is een heerlijke Samsung liekie, so as jy nou al wakker is en jy is bezig om jou koffie te maak, wees gereed om saam met Tino vir Katerina Malherbe te sing.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Jy is op Bok Radio. Goeiemôre, as jy so pasbeurs ingeskakel het. Ek is baie opgewonde oor die volgende segment, want Colben het vir my sy gesigie getrek as ek hom kon sien. Want hy sê vir my, Bon, ek het nie 'n idee wat jy vanoggend jy aan mekaar geflans het nie. En, maar ek wil net gauw terugkom na daai naweek wat ek nie hier was nie. Toe speel hy vir my sy kan jy dit onthou, en ek was so
2: beïndruk
1: met hom, so ek wil net vir hom, ek het nie kans, ek het dit vir hom gesê, maar ek wil dit net op die lig op, so ek was baie beïndruk met hom, dit was een baie lekker een na een gewees, so hy het my eindelijk gekry om die volgende een aan mekaar te sit, en toe ek hom nou so bykie, ja, so ons speel kan jy dit onthou, jy weet dis waar ons vir jou so bykie terugvat in tyd en vir jou greepies speel uit of rolprente of TV-reekse, en ons keier nou vir die afgelope ruk so bykie op Suid-Afrikaanse bodem, en met lekker Afrikaanse dinge wat gebeur het, en vanoggend se drie, want ek het vir jou net drie, Colben het gesê, ek moet op ons so wreed wees om so baie goed te gee, en ek is geneig om met hom saam te stem, so ons het vir jou drie, en vanoggend se kan jy dit onthou, is drie TV-helde, hulle is uit verskeie tyd groepe, ja, so die heel eerste
2: is een perk of groep?
1: Tijdperk, jy is doodreg.
2: Is het?
1: Ja, ons gaan van jou Afrikaans maak, moet nie, ons werk hard aan jou, jy vorder met rasseskrede.
2: Ja, nie, en ek nou so ver gegaan is om daar die kakie kortbroekies te kry. I'm doing the white boy thing.
1: Bonnie, dit is vir my net hartseer dat ek nie al die veranderinge kan sien nie, maar jy moet maar vir my sê.
2: Ons wacht vir die somer.
1: Ons wacht vir die somer, dan gaan hy die kortbroek en plakjes open.
2: Aan debut ek om.
1: Daar is hy, dit is reg. So, ons het vir jou, ek het vir jou drie TV-helde gaan soek uit drie verskillende TV-reekse, en die middelste een is die een wat jy die makkelijkste gaan raak, hoor, want hy is die jongste van die lot. Die eerste een kom uit die 90s uit, en die laaste een uit die 60s. So, ek het nou vir jou drie leidrade gegee. En as jy het Suid-Afrikaanse TV-boffin is, dan gaan jy precies weet wie hierdie drie is, en jy gaan vir my kan sê, so as jy vir my kan sê wat die reekse uit het kom, as jy slim is, kan jy vir my sê wie die held ook is, want dit is eindelijk oor hulle wat het gaan. Vanoggend se kan jy dit onthou, klink so.
3: Dit is jou Smith & Wesson, jou vingerafdruk hierop, shame, die arme ou het selfmoord gepleeg.
4: Niels, ek kan vir jou sê wat die my kom gegaan het, ek besef dat Frits sy leven is in gevaar.
5: Het is sy werk, my.
4: Nee, dis juist die ding, het is nie. Ek het om in gevaar geplaas.
6: Vindrouding, as jou hart in jou skouwer gesit het, was jy lekker dood. Het jy enige verdere afsprake vanavond?
4: Huh?
6: Nee, ek wil maar net sê, as jy verveeld raak hier in die pad, kan jy altyd daar na ons toe kom.
2: Oké, ek het 'n antwoord.
1: Jy het 'n antwoord?
2: Vir 'n vraag wat nie gevra is nie.
1: Vraag?
2: Die tweede een, ja. Daar is een stem wat ek ken.
1: Ah!
2: Hy het Jan Hendrik gespeel in Sewende Laan. Is ek reg?
1: Jy is dood reg.
2: Die stem ken ek. Die
1: nou
2: stem
1: ja, nou het jy vir ons luisteraars ook een leidraad gegeven, want hulle gaan weet, wie is die tweede.
2: My dus pleasure.
1: Jy is so slim. Dis so ek
2: as ek net groot oor
1: het, ek wil net vir jou sê, dis so ek acteurs leer ken het, ek het mos nou nie vir hulle gesien nie, maar kon hulle stem een mijl ver uitken, jy is dood reg, die tweede ouse stem is Waldemar Schultz, en hy was Jan Hendrik, so wel gedaan, so as jy vir my kan sê wie, as jy nie weet precies wie die helde is, nie tenminste uit wat die reekse uit hulle kom, die eerste een was was een groot treffer in die 90s, ons was allemaal mal oor hom, hy was so rechte TV-boef, en dan die derde een, so bykie tong in die kies.
2: Denk jy ons nog eenmaal speel?
1: Ja, ons kan hom gauw weer nog
2: een keer. Ek denk ons speel hom nog eenmaal.
1: Ja, ons doen het nog een keer.
3: Het is jou Smith & Wesson, jou vingerafdruk hierop, shame, die arme ou het selfmoord gepleeg.
4: Niels, ek kan vir jou sê wat die my kom gegaan het, ek besef dat Frits sy leven is in gevaar.
5: Het is sy werk, my.
4: Nee, dis juist die ding, het is nie. Ek het om in gevaar geplaas.
6: Vindrouding, as jou hart in jou skouwer gesit het, was jy lekker dood. Het jy enige verdere afsprake vanavond?
4: Huh?
6: Nee, ek wil maar net sê, as jy verveeld raak hier in die pad, kan jy altyd daar na ons toe kom.
2: Oh, die laaste een. Oh, wow.
1: Die laaste een was een treffer uit die 60's uit.
2: So, hy praat soos net soos die. As jy enige tyd moeg word, kan hy in die pad kom speel.
1: Hy was 'n absolute hit. So as jy weet wat die drie helde ons vanoggend mee besig is, TV helde, kan jy vir my laat weet in die ateljee 074-2009-89. Kan jy dit onthou? Het jy enige van haar reekse gesien? Of sien jy dit nog steeds? En dan kyk ons hoeveel van jy, hoeveel jy uit die drie uit kan regraai.
7: Hierdie week vir Wiele to Wiele was ek by die bekendstelling van Volkswagen se nuwe Caravelle e-hybrid en ek moet vir jou sê, wat 'n spesiale kar. Wat 'n ryke geskiedenis in ons land is dit nie. En 'n plesier om te ry. Maar hierdie is een van die heeltemal ander kleur. Bou al die luxere en goed wat jy nog steeds soek in 'n Caravelle en wat daai naam beteken. Maar hierdie keer, soos die naam sê, is dit 'n e-hybrid. Wat beteken, dit is 'n hybride voertuig met so bietjie elektries en petrol. Wat beteken, jy het nie daai angstigheid van die heeltyd laai nie, maar genoeg ryk afstand om die kinders by die skool af te laai en 'n bietjie rondste rits in die dorp en jy kan hom saam by jou huis laai. En dan gaan Brendan Stanifold vir ons ook bietjie meer vertel rondom die Renault Traffic Passenger.
8: Die Renault Traffic Passenger, kyk, dit is nie 'n lelike busie nie. 9 sitplek busie, so 3 rye van 3 sitplekke, 'n 2 liter diesel engine onder die kap, outomatiese ratkas.
7: En dan ons padtoets van die week is die Honda Elevate Elegance, wat kom maar baie betroubare VTEC engine van Honda, en ek gaan vir jou 'n bietjie meer indrukke daar rondom gee, en hy's reg geprys, en as jy iets anders soek, maar nog steeds daai gekende Honda betroubaarheid, moet jy definitief ingeskakel bly vir ons volledige wiele to wiele program. En dan vir die tweede deel, Nicole, ons het 'n wenk.
9: Ons gaan 'n bietjie praat oor tekens wat jou kar vir jou gee, dat hy bietjie liefde en aandag miskien nodig het.
7: En dan vir twee wiele gesels ons so 'n bietjie oor, as jy 'n spesiaal tipe fiets koop. Ek praat nou van iets wat iemand se naam dra of sekere agtervoegsels het by sy naam. Is daar sekere goed, Nicole, wat 'n ouma voor moet uitkyk?
9: Definitief, jy kan maklike kat in die sak koop. Baie van die ouens wil hulle fietsse verander na hierdie spesiale modelle toe. Ons gaan vir jou 'n bietjie raad gee waarna moet jy kyk.
7: En dis dit vir ons volledige wiele program. Tot volgende keer.
10: Die wiele aan die rol.

0: Naweek Breakfast met Colben en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt. En soos Liani my nou net gesê het, vat 'n chill pill, maar net om te braai.
2: Moet net nie omkrul.
1: Net om te braai, Liani, dit was actually baie exciting. Ek dink jy het dit meer geniet as wat ek doen.
2: Ek hou van die lirieke. Ek moet vir my kinders by die skool gee, vat 'n chill pill, moet net nie omkrul.
1: Sing het vir hulle.
2: Ek gaan.
1: Sing het vir hulle.
2: Rarig.
1: Ja nie, maar welkom hier by die Naweek Ontbyt. As jy net ingeskakel het, is jy tyd vir kan jy dit onthou? En Bonita het vir ons ietsie by mekaar gesit, want almal op hulle tone het.
2: Ja, ons het, ek moet sê, dit het my op rit deur die tyd gevat, en het lyk my, dit het dieselfde vir jou gedoen, en ons het een paar interessante antwoorde gekry, wat my laat dink het, dat van ons luisteraars, net so slim is soos jy, Kobin, want hulle ken die akteurse stemme. So hulle probeer dit associeer met waar hulle denk dit moet gaan.
1: Wil ons gauw vinnigies dan aan luister?
2: Ja.
1: Net vinnigies, ek denk, is altyd nice om met die fresh te het. En vooral omdat daar baie name is wie genoem is en baie karakters.
2: Ja.
1: So ons wil net kyk waar die gedagtes vanaf kom.
2: Ja.
3: Het is jou smith en wesen. Jou vinger afdruk hierop. Shame, die arme ouwe. Het selfmoord gepleeg. Niels, ek kan vir jou sê wat in my kop gegaan het. Ek besef dat Frits se lewe is in gevaar.
4: Het is sy werk, man.
3: Nee, dis as jy ding het is nie. Ek het hom in gevaar geplaas.
5: Vindrouding, as jou hart in jou skouer gesit het, was jy lekker dood. Het jy enige verdere afsprake vanavond?
3: Huh?
5: Nee, ek wil maar net sê, as jy verveeld raak hier in die pad, kan jy altyd daar na ons toe kom.
1: En ons het antwoorde gekry.
2: Vertel.
1: So een van ons luisteraars sê, dis Hans Strydom, Albert Maritz, en Albert Kramsaal.
2: Ok.
1: En dan het ons, en hierdie kom van Ernest.
2: Ja.
1: En dan het ons ook nog luisteraar, Marlies, wat vir ons sê, maak net hierdie ding, sy sê, so hierdie is 'n one-liner, sy sê, die tweede stem is dalk Frank Opperman.
2: Ja.
1: En dan het ons nog 'n luisteraar wat vir ons 'n paar woorde, en dis Jolandi. Sy sê vir ons, die eerste een is Gys de Villiers, en sy sê is dalk Triptiek. En dan Waldemar Schultz, Kelders. En dan ook Kobus Rousseau, die kandidaat.
2: Haha. So, sal jou uit jou...
1: Ja, asseblief. Asseblief.
2: So, ek verstaan die Gys de Villiers... konnotasie, want hy was in die eerste een wat ek vir jou gegee het. Die stem wat jy gehoor het was Frank Opperman, baie bekend vir sy rol in Orkney Snortney, maar hy was ook die nummer 1 baddie in die vierde kabinet. En die stem wat jy daar gehoor
1: het... Jy weet, baddie in hierdie tyd en dag...
2: Ja. Hy was...
1: Ander konnotasie.
2: Ek bedoel net, hy was soos in die een wat al die skape deur mekaar gejaag het. Hy het eintlik 'n ander baie bekende lyn wat uit daai reeks uitkom, maar dit is nie radiovriendelik nie. Anders het ek hom daarin gesin, dan het almal vir my gesê, dit is Eyster Swart in die vierde kabinet, want ons het almal daai lyn oor en oor gesê.
1: Soos dit die eerste een?
2: Ja, dis die eerste een, is Frank Opperman in die vierde kabinet. Die tweede een, soos jy gesê het, Waldemar Schultz, hy het gespeel in Seventeland en in 'n hele paar ander lekker rolle gehad, maar die een kom uit die Byl, Piet van die Byl, my gunsteling Afrikaanse TV sleuth, en dan die laaste een, breker van harte, nommer 1, misdaadvoorkomingsagent, en die man wat baie tonge aan die wakker gehad het, is in die 60s en 60s, 70s en 80s, is natuurlijk die rolprent Stahlburger met die andere tief. So daar het jy, Stahlburger was 'n interessante fenomeen op daai stadium, en as jy eendag lus is om so 'n bietjie Afrikaanse ou rolprent te gaan opgaar, gaan gee jou lagspiere 'n lekker tyd, kom, en jy sal hom geniet, was dit Stahlburger, en drink jy koffie, doodie.
1: So hierdie week het ons luisteraars nou nie 10 uit 10 gekry,
2: nee,
1: maar wel gedaan
2: het elkeen. Ja, dankie aan almal wat saam gespeel het. En welk het ek jou so ver gekrim, 'n paar van hierdie reekse te gaan opdiep.
1: Yes.
2: En soos Kobin sê, soms van hulle, jy het nie nodig om hulle gesigte te sien nie, want hulle stemme, wat jy onmiddellik dink wie hulle is. So dankie dat jy saam gespeel het. Volgende week gaan ek en Kobin bykie kyk wat ons vir jou uit die hoed kan haal. Ja.
6: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Corbin in jou naweek nuus oorsig. Die Gautengse Allier vir Onderwys, Lebogang Mayile, het sy meegevoel betuig met die gesinne van die 17-jarige Cameron Waldeck Cooks, 'n leerder van St. Cythian's College, en die 19-jarige Ethan Kutsia. Albei is maandag in 'n gasthuis in Sabie.

0: dring aan op deursigtigheid oor voorgestelde sluiting van inmaakfabriek in Tilbag. Ook in die nuus, Staat Kaapstad verwerk tans 'n groot hoeveelhede aansoeke van pensioentrekkers, ontvangers van maatskaplike toelaas en hulpbehoewendes wat aansoek gedoen het vir afslagtariewe. FOSA verwelkom terugroep van SA se hoëkommissaris in India. En die regering waarsku Suid-Afrikaners om gereed te maak vir koue, nat en winderige weertoestande met 'n koue front wat van Sondag in die Noord- en Wes-Kaap sal inbeweeg. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Hiermee jou naweek nuusoorsig. 'N Volledige bulletin volg om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Sofia, die beter alternatief.
1: Dis waar jy is, jou beter alternatief, en jy kerst saam met Bonita en Corbin, en ek is het Corbin en Bonita, ja.
2: Ja, want suiker en koffie en suiker is...
1: Jy nou, ja.
2: Is definitief nie die selfde ding.
1: As jy so pas jou radio aangeskakel het, welkom hier by die naweek ontbijt, is altijd vir ons lekker om saam met jou te kerst. So lekker is het vir ons is om saam uit te saai, is het vir ons baie groot eer dat jy ons kies om jou saterdag en sondag mee
2: te begin,
1: ja, want jy kon ergens anders gewees het, so ons is baie blij dat jy saam met ons kerk, en om vir jou te wijs hoe blij ons is, ja, ons gaan nou vir jou die weer in die sport gek, weet, maar om vir jou te wijs hoe blij ons is, speel ons vader, vrouwe dag kersfeest, want, daar het nie so lekker uitgewerk vir my nie, ons
2: aanvaar jou net soos jy is,
1: dankie, baie dankie, so as jy nie nog die plan het vir vrouwe dag morgen nie, nee, en jy wil graag die vrou in jou leven bykie bederf, dan het ek vir jou een tafel, van vier, wel nie ek nie, ek ken Corbin, en die wonderlijke mense by Heroes het vir jou tafel van vier, om morgen vir Manny Jackson te kom beleef. Nou, Corbin, Manny Jackson het aanhangers, ek weet aan die Wolinda, sy oore is nou gespit, sy seker al klaar haar kaartjies gekoop, vir morgen sy vertoning, hy keer het by Heroes van 12 uur af, jy kan kom eet, en dan begin die vertoning 2 uur, my tye reg het, so as jy morgen vir Manny wil beleef, en al sy groot ginslinge saam met hom uit volle bors wil kom sing, stuur vir ons jou naam, jou kontak besonder en jou e-post adres.
2: Nie net so nie.
1: Wil jy nou weer moeilik wees?
2: Ek wil.
1: Wat die vraag wil jy vraag?
2: Ek wil.
1: Weet jy?
2: Wat die vraagie wil ek vraag? Want jou vraag was al klaar so, was so...
1: Jy wil het makkelijk maak. Ok, kom ons sê, stuur vir ons jou ginsling liekie, wat is jou ginsling? Manny Jackson liekie.
2: Ah.
1: En dit werk vir jou?
2: Ek denk dit werk.
1: Ai, weet jy.
2: Okay. Dit werk.
1: Ok, meneer probleem.
2: Ja nie, want kyk, met so'n geleentheid is het een baie nice tyd om kostbare herinneringe te hee, en met die vrouwe in jou dag is dit die is die beste tyd,
1: ja, so.
2: Om te wys jy hoe jy alle vrouwe waardeer. Ek denk nou aan ginsling liedjies wat ek dank het. So Jannie, stuur jou naam saam met jou e-pos adres.
1: Ja, en jou ginsling Manny Jackson liedjie.
2: En dan mag jy een tafel
1: en dan kan jy dalk, gelukkig genoeg wees om jou geliefde saam te bring, of een groep vriende, en dan kan jylle van Manny Jackson morgen kom geniet hier by Heroes.
2: Ja.
1: Dit gaan ongelooflik wees. So ons wacht vir jou. Nou is 4-2009-8-9.
2: So land die vingers maar baie van die gang. Because these tickets are unlimited.
1: Nee, jy wil jy uitmissie.
2: Ah, definitief.
1: Grijp die kans.
2: Ja. En kyk, omdat morgen vrouwendag is, en omdat ons wil hee, jy moet deel wees daarvan, is daar iets baie belangrik wat ek moet doen, voordat jy dit kan doen. En kyk of jy dit kan kom doen. Ons moet bykie kyk naar die weer. Ons kyk naar die weer van vandag. As ons kyk naar die weer vooruitsigte, dan lyk dit soos volg Kaapstad. Jou dagie begint met 11 grade tot en met 16, met 30% kansie dat daar bye mag wees. Klein William, jy kom deur met 9 tot 18 grade. George, 12 tot 16 met een moontlikheid van bye, dis omtrent 30%. En dan Hermanus, 10 tot 16 met een 60% kans van bye. Oudtshoorn, 10 tot 16. Parel, 7 tot 15 met 30% kans van bye. Stellenbosch kom deur met 7 en 15 grade met een 60% kans van bye. En dan Swellendam en Woester, al by 7 tot 16 met 30% kans van bye.
1: Daar het jy dit.
2: So dit gaan naweek wees.
1: Ja, die weerkant word het ook gewaarskie van een koufront wat so morgen sy pad gaan vind hier na die Noord en die Weskaap toe. So jy moet maar warm bly.
2: Ja, nie. En net so vinnig gekykie na die sport, van ek dink dit is altyd baie belangrik. Omdat ons so sportmal nasie is, ons kyk gou so klein bietjie. In die wêreld van rugby weet ons dat ons later vanmiddag gaan Japan teen Australië speel om 5 minute oor 12 en dan ook Argentina sal teen Suid-Afrika speel en dit is 9 uur vanaand en dan ook in die Currie Cup sien ons die Griekwa speel teen die Lions om 1 uur vanmiddag en die Bulle speel teen die Pumas om 5 minute na 3 vanmiddag en dan Sharks teen die Cavaliers om 15 minute na 5 vanmiddag. Ons weet ook van 'n tennisperspektief dat die National Bank Open tans in volle swang is in Montreal en Toronto. So daar is baie toernooie wat nou tussen die 2de en die 12de Augustus gespeel word. So kyk maar uit vir daardie resultate en uitslaan. Dan weet ons ook dat die WAFCON, dis nou die Women's AFCON, ook tans in swang is. En ons weet dat Manjana Banyama vanmiddag of vandag teen Marokko sal speel nadat hulle die kwart eindronde bereik het toe hulle Burkina Faso met 1-0 geklop het. So daar is baie wat nou tans gebeur.
1: Absoluut. Jy het 'n volle sportnaweek wat op jou wag en natuurlik gaan Corbin ook môre vir jou oogie gooi om seker te maak om vir jou te kan sê of al jou spanne ingesluit Springbokke vandag gaan wen.
2: Yes. So ons doen definitief dit. Maar oor half, ek wil nog gesê half past 9, ek bly hierdie ding doen, dit is mis nou Engels man. Half 10 het ons vir jou so kykie na wat gebeur in die eiendomsmark met NS Property Solutions. Yes. So bly ingeskakel, want ons is letterlik in die laaste omtrent 40 minute, en is altyd so sad.
1: Ja.
2: Om tot ziens te sê, maar jy sê hierdie naweek ontbyt, saam met Corbin en Bonita.
3: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: Pad of Veldlangs, ry 'n legende. Tabbekeuse. NMI Toyota stel die Tabbekeuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
6: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy is nie besig met bou.
7: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belleville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
6: En netjies genoeg vir die kantoor.
7: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
6: Is hulle Saterdag oop
7: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
0: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

0: Jy is op Naweek Ontbyt met Corbin en Bonita en as jy wonder hoekom ek elke keer 'n bietjie dieper raak in die ateljee, ek probeer nou nie ander werksomstandighede vir myself skep nie. Maar ons beklei met een of ander ding wat ons weet nie wat dit is nie, want ek het daarom nog niemand siek gemaak nie.
1: Is dit? Is dit? Ek tel myself baie gelukkig om dit te hoor, want ek is in baie nabyheid met jou, so ek
0: ja,
1: is bly.
0: Ja, nee, so ek weet nie wat dit is nie, want niemand het dit by my oorgeerf nie, maar elke keer as ek my mikrofoon moet gebruik, ek klink ek 'n bietjie dieper, so ek vra nederig onverskillig koning as het veel klink asof ek probeer om vir ander werke aansoek te doen. Jy kers saam met Corbin en Bonita en ons het vir Gerard in die atelier, hy gaan hier rond wees tens jy OB. So hy is ook hard werkende man, hy het gisteren gekers saam met jou tussen 10 uur en 12 uur en hier is hy weer, altyd lekker om hom te sien.
1: Ja.
0: En ons is tyd vir ons om bykie te keier in die wêreld van eiendom. Jy weet ons doen het elke naweek so net na 9:30 en ons kers saam met die vriendelike mense by NS Property Solutions wat vir jou gaan kyk, wat in die eiendomsmark vanoggend vir jou beskikbaar.
2: Goeiemôre aan die omroeper, Bokradio luisteraars. Vanmôre wil ek julle graag voorstel aan 'n unieke geleentheid. Dit wil sê, dit is nou vir die jonger mense wat in die mark wil betree of die jonger gesin. Dit is 'n 3-slaapkamer woonstel in 'n kleinere kompleks in Hasendal geleë. Die eenheid bestaan uit 3 slaapkamers, 2 badkamers, pragtige ruim oopplan, kombuis en leefarea, as ook 'n ingeboude braai op die balkon vir daai lekker kuieraande. Dit is 'n eenheid wat, soos ek gesê het, in 'n klein kompleksie is en wat baie veilig is, soos hulle Engels sê lock up and go. Hierdie eenheid is tans in die mark vir 1,780,000. Dit wil sê goeie waarde vir jou geld, bekostigbare premie en vir die jong mense wat graag in die mark wil kom met 'n goeie belegging, is dit die geleentheid. Ons is beskikbaar op 081-282-1889 as enigiemand anders wil die eiendom gaan besigtig of julle kan op ons webtuiste ook kyk daarna en vir ons laat weet as julle dit wil besigtig. 'n Lekker naweek verder. Totsiens.
0: Dankie Kosie, altyd lekker om jou stem te hoor. Onthou, as jy wil gaan kyk na daai eiendom in Hasendal, 081-282-1889 is Kosie se nommer en jy kan ook gaan loer op hulle webwerf. Dis nspropertysolutions.co.za.
3: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: lewende oorsese avontuur. Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
1: Hoor hierdie naam. Vietnam.
2: Vietnam. Oh, Vietnam dink ek dadelik aan die Vietnamese kos.
1: Nee, kyk, Elsa dink altyd aan kos. Ek moet eerlikwaar vir jou sê, daar's niemand wat beter is. Met kos shows kyk op TV nie en jy is so reg. As ons op ons Vietnamese toer gaan, kry ons die lekkerste kos en hierdie mense berei dit vir jou voor op ontbyt. Op middagete en op aandete en op ons toer kry jy elke liewe ete. En dis nie net een dis nie, dis nie twee nie.
2: En dis vars,
1: dis vars, dis al hierdie lekker goeders wat jy kan kry.
2: Lemongrass, gember, bamboeslote. Dit is wonderlike vars kos want ek weet mense wat op hierdie toer gaan verloor gewoonlik gewig as hulle terugkom nadat hulle so baie eet. Jy, ek meen, wat is nou beter 'n toer waarop jy gewig verloor as jy terugkom luister van Rian, dis my tipe toer.
1: Ek dink jy moet definitief saamgaan. En jy gaan actually. Nee, dit is definitief een van die hoogtepunte op hierdie toer is die kos, maar is nie net die kos nie. Het jy al ooit gehoor van die vriendelikste mense op aarde?
2: Ek het al gehoor, weet jy, hulle sê mos die Vietnamese het hierdie andersheid waar hulle so respectvol en so vriendelik. Is dit regtig so?
1: Dit is absoluut so. En wat my nogal baie opmerk as jy daar deur die strate beweeg, dit is van oud en jong wat hassel en bassel en almal werk en so en as jy daar verby stap, elkeen het met 'n vriendelike gesigje wat jou net help, wat jou net in 'n rigting instuur. Ag natuurlik ook, wil hulle ook hê jy moet by hulle koop en dit is die ander ding wat so lekker is, die markte, dis een mark na die ander. Nou, as jy al een tweede ding gehad het, waarvan jy baie na jou kos, is dit wat?
2: Inkopies, oh, absoluut. Kijk, as jy die woord inkopies sê, en jy kan het bykie skribbel teen een prijs, dan het jy my reeds. En jy sal vir my ook, ek weet jy het al vir my genoem, Rian, dat mens kan nogal oulike goeikies daar.
1: Baie oulike goeikies. En ek denk, dis een van die min lande, wat ons nog baie bekostigbare goed kan koop, is Vietnam. Ons is Afrikaners. Dit die goeikies is nogal goedkoper daar, so as wat dit hier is in Suid-Afrika.
2: En maar, ons rand is vir verandering nie teen ons nie, nee.
1: Hy is nie teen ons nie. Hy is vir ons daar in Vietnam.
2: Dis wonderlik nog een rede, Vietnam meeste kos, vriendelike mense, inkopies, maar Rian, ek lees nou die dag van, is dit, wat noem hulle dit, die Coconut Island?
1: Ah, jy kry Coconut Island en jy kry Coconut Village, en dit laat my dink aan hierdie ronde bote wat hulle ons in die Coconut Village laat opgaan. Nou, dit is nogal 'n ervaring duisend, jy gaan so 4-4 op 'n boot, en dit is soke ronde tjoe boekies wat dit is, en dan het ons een baie ervare, vriendelike Vietnamese man of vrou, wat dat vir jou roei deur al die coconut plant.
2: Een
1: ronde boekie, deur plantasies, en dan gee hulle vir jou die kans ook om te spin, en dan vat hulle jou, is amper soos op een golf, jy gaan amper soos op jy surfing doen op hierdie, maar dit is so lekker ervaring, maar dis een van die menigmale bote wat ons opgaan. Ons gaan ook daar deur die valleie daar in Vietnam en dan is daar 'n vrou wat jou met haar voete roei, dan gaan jy deur hierdie pragtige plantasies nog en jy sien die berge rondom jou.
2: Met haar voete? Wag. Met haar voete roei?
1: Net haar voete roei.
2: Ongelooflik. Ek weet ook mense, hoe kry ons masserings en massages met jou voete as jy Thailand toe gaan, maar ek het nog nooit gehoor van roei met jou voete, nee, dit is geweldig interessant.
1: Sterk voetjies. En dan een van ons gunsteling dinge op hierdie toer is, ons bly een aand in Halong Bay, en julle sal het al gesien het, op flieks soos King Kong en so, en hulle leer vir jou om kos te maak, jy sal daarvan hou, ons te dansie, hulle doen vir jou een Tai Chi in die oggende, en jy kan roei, en jy kan allerhande activiteite rondom te doen.
2: Dit klink fantastisch, weet jy Rian, dit klink aan vir my soos 'n wonderlike lui lekker vakansie, maar hy is vol geprop want hierdie toer van ons gaan Vietnam toe, maar ons gaan ook Kambodja toe, nê?
1: Wonderlik, ja, dit is een van ons nuwe routes wat ons doen, Kambodja, en natuurlik die impressive Angkor Wat tempel, maar is nie net dit nie, ons sluit hierdie toer af op een van die mooiste, mooiste stede op aarde.
2: Waar is dit?
1: Singapore.
2: Oh my goodness, gaan ons Singapore toe ook?
1: Singapore, en ons besoek heerlik strande, daar's ook inkopies, en ons gaan na die prachtigste botaniese tuine toe. So hierdie toer is iets wat jy nie moet misloop
2: nie. Of Vietnam, al sy tikboksies, Cambodja met sy tempels en natuurlik sy geskiedenis, nee Ria?
1: Absoluut.
2: En dan Singapore, die land, ek dink Singapore is soos die eerste wereldland op steroids, nee?
1: Absoluut. Oh, so Elsa, waarheen volgende?
2: Waarheen volgende? Ek kan nie wag nie!

0: of me, wat 'n heerlike 3 ure was hierdie met jou hier by die naweek kombuis saam Corbin en Bonita. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Wat 'n week, Bonnie.
1: Absoluut, maar ons is môreoggend weer terug tussen 6:00 en 9:00 en dan is dit jou Vrydag uitgawe van jou naweek ontbyt. So jy is meer as welkom om
0: te kom. En net voor die lang naweek begin, so hierdie is 'n lieflike naweek. Hê 'n fantastiese dag en baie dankie dat jy ons kies hier by die naweek ontbyt om jou 'n bietjie te vermaak. Bly ingeskakel want in die volgende paar minute het ons vir Triple H wie instaan vir Jaco de Villiers. Bye bye. Okay. Bonnie, sien vir jou môre.
1: You love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your

0: If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Ons weet jy is
2: fees en kers die boekies en die grootste partytjie op enige oseaan en die oseaan en die wêreld jou op die wag vir jou van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met NSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Let's go.
4: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Musiek sonder ophou. Bok Radio.

0: 10 met Jaco de Villiers.
1: Goeiemôre Tygervallei, dis presies 10 uur vir jou hier op Bokradio 98.9 FM en wêreldwyd bokradio.co.za. Nee, Jaco het besluit hy gaan vir hom 'n welverdiende naweek vat. Dis Heinrich Trippelheids deploy in vir Jaco met die amptelike Bokradio Country Top 10. Ons het die Top 20 op pad, ons het vir jou nuwe treffers op pad en ons is regstreeks vanaf Tygervallei sentrum met die leiere Valke Fitness Move for a Cause. Ons skop onmiddellik af met hierdie week se Top 10 Country. Goeiemôre.
0: Nommer 10.
1: Dit is Shabuzi, Leo Bridges, Burn Head Down. Goeiemôre.

0: Burning It Down, Shabuzi en Leon Bridges vir jou hier op Bok Radio. Dit is die amptelike Bok Radio Top 30. Ons vir jou nuwe liedjies, maar ons eerste uur is die Country Top 10 Heinrich in vir Jaco de Villiers vanoggend. Regstreeks vanaf Tygervallei is die Leire Valk Fitness Move for a Cause by Tygervallei. Ek mag het sê, hashtag we love boobies. Dit is Bok Radio. Hartelijk goeiemorgen, 6 minute na 10.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Oh, dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
5: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
4: Hoe Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
5: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede in Gladstone Straat, Durbanville. Met kos het, so vir ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
4: Woe!

0: kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
2: Dit is Bok Radio 98.9 FM 9 minute na 10. Lekker. Regstreeks hier van af Tygervallei, dis waar dit begin, dis waar dit gebeur vandag met die country top 10, die amptelike Bok Radio top 20. Heinrich Triple H Joy in vir Jaco de Villiers op die Saterdag 8 Augustus 2026. Goeiemôre, geniet nog gesels met Tanya Heyman van Tygervallei se
4: nommer 9.
2: Vierste terug na die country top 10.

0: Rock Halton, As Long As I Got Me, vir jou hier op Bok Radio, nommer 8 hierdie week, nommer 8 week liever op die aardelike Bok Radio se country top 10 Heinrich in vir Jaco, so lang klaas hierdie show gedoen, so ek vind net gauw vinnig my voete, maar ja, solang ek net vir jou alles kan deurgee, ons is rechtstreeks vanaf Tygervallei Sentrum, Leirevolk, Fitness Move for a Cause, hier op Bok Radio nommer 7.
1: Nommer 7.

Justice. Wow. Awesome. Hierdie week met The 90s Cold, hierdie week op nummer 6 op die Country Top 10. Ons het nog vir jou heel wat lekker ding op wat. Lekker om hier te wees by Tygervallei Centrum. Baie dankie, dis Heinrich in vir Jaco de Villiers met 'n welverdiende breek. Tygervallei Centrum met die Leire Valk Fitness Move for a Cause. Buite uitsending, dit is waar ons kuier vandag vir jou net hier op Bok Radio. Goeiemôre, dit is al nou. 5.

0: Hanser, Hanser, hot weather, cold beer. nommer 5 hierdie week op die country top 10 vir jou hier op Bokradio. Dis 28 minute voor 11. Ek gaan deur die loop van die program nog gesels met van ons vriende hierso regstreeks vanaf Tygervlei. Ek het gesels met die sentrumbestuurder Tanya Hyman van Tygervlei. Ek het ook 'n bietjie later gesels met Rihanna Goosen. Leire Volk gaan self ook hier in die Bokwaal wees oor die fitness app. Sy is van die Leire Volk Fitness Move for a Cause. We love boobies. Dit is hoe ons hier is vandag. Ek hou daarvan. Baie dankie. Dit is Bok Radio 28 minute voor 11. Hierdie week dan op nommer 4 op die country top 10.
1: Nommer 4.
0: Dit is Ashley Ann met Seats of My Skirt.

0: Habit Seeds of My Skirts vir jou hier op Bok Radio 25 minute voor 11. Baie dankie Fish Aways, die trotse borg van die country top 10, die Bok Radio top 20. Ek het ook vir jou nuwe liedjies op pad. Dankie vir dit, is lekker om hier te wees. Ons was so lang langs hier in Tygervallei, so ek wil vir jou sê, as jy in die omgeving is, kom al draai. Ons is te loops by die food court. Dit is waar al die dinge plaasvind vannacht met die Lyra Folk Fitness Move for a Cause. Dankie Fishaways.
1: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaways se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Varseekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaways in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Yeah!
4: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
5: Hey, this is Ed Sheeran.
6: I'm Pink.
7: Hey, I'm Miley Cyrus.
4: Bok Radio. Bok TV.
0: Dit is Bok Radio. Goeiemôre, Heinrich in vir Jaco de Villiers met die amptelike top 10 wat die country betref. Ek het nog vir jou die amptelike Bok Radio top 20 op pad. Nog nuwe liedjies. Net soos die top 20 is daar ook Bubbling Unders. Kom ons hoor. Laat weet vir my wat jy hiervan dink. Ek het vir jou 3 moontlikhede gou gaan speel. Hierdie een van Blackbird, Rain on Me, 074-2000-989. Watch the tank.

Blackbird, Hero Bokroni, dis net een van die liedjies wat op die Bubbling Under is. Wat dink jy dan van 074-2989 wat moontlik volgende week hulle verskyning kan maak onder die top 10 van die country? Hier is Dasha. Ons hoor hoe klink die een.

make me. Ons nog 'n bubbling onder vir jou hier op Bokradio, dis Dasha met Mimo. Nog 'n moontlike kandidaat onder die top 10 vir volgende week op die country top 10 hierheen. Kirk Whitmore, kom ons hoor.

0: Anointed Lewis Driffen Ellickies, op die Bubbling Under Tucker Whitmore met Crazy to Yourself, Rain on Me Blackbird en Dasha met Mimo. Laat weet fijn wat jy daarvan dink vir moontlikheid wat hulle verskyning kan maak onder die top 10 volgende week wat die country betref. 074-2989.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Tambakor! Versprei die nuus. Tambakor het al eerste groot Tambakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiwitslot 10 op Gwango Park. Nou by Tambakor, meer as ooit tevore. Van pale, strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY projek aanpak, Tambakor het alles wat jy nodig het. Tambakor retail store. Splinternie, Kiwitslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: 98.9 FM Bok Radio.
6: Nommer 3.

0: Morgan Wade, Bulk Radio hierdie week op nommer 2 met Loves Insane. Sy bly net waar sy is, absoluut geen beweging nie. Ons beweeg wel amper deur die eerste uur. Ek het jou nog nuus op pad om 11 uur. Splinter nuwe liedjies en dan die amptelike Bulk Radio top 20. Maar vereers, die week se nommer 1 op die country top 10 is Jelly Roll met Hands Up. Stand by Junie.
1: En die week se nommer 1.

0: Daai sê dit ons het weer die eerste uur. En hierdie week dan op nommer 1 die country top 10 is Jelly Roll. Daai sê dit. Bokradio, dit is 11 uur. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Bokradio, hoofdrakke. En die nuus die ANC betwis Thanazani Mononsela se aanbeveling as getuienisleier vir die AMS-klagkomitee en Gun Free South Africa waarsku oor die afname in lisensiehernuwings.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Heinrich Duploy. Die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party gaan formeel by die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza beswaar maak oor die voorgestelde aanstelling van advokaat Thandazine Madonsela as die bewysleier vir die parlementse artikel 89 Amtsklagkomitee. Mbalula voer aan dat Madonsela botsing van belang het omdat hy voorheen regsadvies aan die ANC verskaf het oor dieselfde proses. Die ANC sê hy sal sy besware deur die toepaslike parlementêre kanale indien terwyl die parlement die finale aanstelling oorweeg. Die Nasionale Konvensionele Wapenbeheerkomitee het 64 kontrakteringspermitte ter waarde van 17.8 miljard rand vir 27 lande gedurende die eerste kwartaal van 2026 gemagtig. Die adjunk minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling en adjunk voorsitter van die komitee, Andries Nel, het die goedkeuring van 86 amnestie uitvoerpermitte ter waarde van 855 miljoen rand, 76 invoerpermitte ter waarde van 82 miljoen rand en 29 dubbelgebruik uitvoerpermitte ter waarde van 172 miljoen rand aangekondig. Hy sê die komitee bly verbind tot die deursigtige wapenbeheer, verantwoordbaarheid en nakoming van binnelandse en internasionale wetgewing. Gun Free South Africa is bekommerd oor 'n skerp afname in die hernuwings van vuurwapenlisensies en waarsku dit hou 'n groeiende openbare veiligheidsrisiko in. In 'n onderhoud met die SABC het uitvoerende direkteur Stanley Maposa gesê lisensiehernuwings het sedert 2022 met ongeveer 75% gedaal. Maposa het bygevoeg dat 100,000 vuurwapeneienaars na uitspraak van die konstitusionele hof nie hul lisensies hernie het nie, wat daardie vuurwapens nou onwettig maak. Hy het die polisie gevra om eienaars wat nie hul lisensies hernie het nie, op te spoor en te volg. Die burgerregte beweging Knots in My Name International sê die dood van die 17-jarige Cameron Waldeck Cooks en die 19-jarige Ethan Kutsie werp weer eens die kollig op geslagsgeweld en toksiese manlikheid. Voorlopige bevindinge dui daarop dat die graad 11 leerder aan die St. Thirteens Girls College in Johannesburg verwurg en versmoor is, terwyl Kutsie moontlik sy eie lewe geneem het. Al liggame is maandag in Sabi, Mpumalanga gevind.

0: Rican Tulbagh in die Weskaap, Gideon Du Plessis van die vakbond, vrees die eerste konsultasieproses wat deur die kommissie vir versoening, bemiddeling en arbitrasie gefasiliteer word, kan dalk slegs 'n formaliteit wees, aangesien die vrugteprodusente glo reeds meegedeel is dat geen vrugte meer aangekoop sal word nie. In jou hoofnuus vanoggend, die ANC betwis Thandazani Madonsela se aanbeveling as getuienisleier vir die AMPS-klagkomitee. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. Die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Awee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee bro, veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en veenbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio, op Bokradio.
6: Hierdie program word geborg deur Fishaways. Catch it fresh.
7: Catch it fresh. Dankie Fishaways, die trotse borg van hierdie program. Daar het jy dit die eerste uur done and dusted, soos hulle sê in Engels, rechtstreeks vanaf Tygervallei. Heinrich in vir Jaco de Villiers. Hy het welverdiende breek die naweek. Ek gee vir jou die country top 10, dis gedoen. Nou, hierdie uur gee ek vir jou nuwe liedjies wat jy dalk moontlik nooit gehoor het nie. En 'n bietjie later, die Bok Radio amptelike top 20. Hierdie en gister vir die eerste keer gespeel op die Triple H show. Yippie-ka-yay. Bruce Willis.

0: ook op Bok TV.
1: Dit is Bok Radio, dit is die tweede uur van die Bok Radio Top 20. Ons is deur die Top 10 van die country. Nou hierdie uur gee ons vir jou nuwe musiek wat jy nooit gehoor het nie, wat moontlik hulle verskyning ook kan maak op die amptelike Bok Radio Top 20, 17 minute na 11. Ons is regstreeks vanaf Tygervallei. Ek gaan net nou ook gesels met Riana Goosen. Ek het vroeger gesels met Tanya Hyman, die sentrumbestuurder Riana Goosen, en dan Lyra Falk, een beetje later met daar ook opvang, oor die Move for a Cause fitness app. Dit is waar ons is vannacht, Tygervallei Centrum, die Lyra Falk Fitness Move for a Cause. Terug naar die nieuwe muziek toe, hierin van Zaan Sonnekes.
2: Slaat soos tot het backstage rock.

Sonnekes met te laat vir jou hier op Bok Radio. Sonnekes, hy is terug met die nuwe enkelsnit. 7 Augustus op alle digitale musiekplatforms. Die lied bring nie net nuwe musiek nie, dit beteken ook die begin van 'n nuwe hoofstuk in die kunstenaar se lewe. Aanhangers het ook onlangs opgemerk dat Zaan sy kenmerkende lang hare verruil het vir 'n korter haarstyl. Volgens hom beteken die verandering veel meer as net 'n nuwe voorkoms. Dit wys op 'n nuwe begin na 'n jaar van persoonlike groei, selfondersoek en verandering. Daardie eerlikheid is ook in die hart van te laat. Hierdie lied fokus op die stil oomblikke wanneer jy alleen is met jou gedagtes. Dit raak temas soos angs, eensaamheid, skaamte, geloof en die soeke na innerlike vrede in plaas daarvan om maklike antwoorde te gee. Vertel Zaan sy storie op 'n eerlike en kwesbare manier. Hy sê met lirieke soos: jy hou my wakker in die aand, ek los die ligte aan, maar as niks maak my heel soos die Bybel wys dat hy die kwesbaar nie 'n teken van swakheid is nie. Dis dikwels die begin van genesing. Die vrystelling kom ook na 'n sterk tydperk in sy loopbaan. Te laat is waarskynlik sy mees persoonlike vrystelling tot dusver. Met nuwe musiek, nuwe perspektief en 'n nuwe seisoen nooi Zaan luisteraars om dit saam te geniet. Daar het jy dit. Te laat. Wat dink jy nou van? Laai of vaai?

0: Misdaad Vriend en Swabi, twee unieke stemme wat gister vrygestel is, die twee unieke stemme in die alternatieve Afrikaans muziektoneel, slaan vir die eerste keer muzikale hande saam, Swabi en Vriend, wat gister, 7 Augustus, hulle splinternieuwe enkelsnit Misdaad vrygestel het. Wat denk jy nou van Lie of Vi 0742-1989? Die samenwerking bring twee kunstenaars met al eie kenmerkende style by mekaar. Skep een vars klank waar die sterk punte van albei laat uitstaan. Dis 'n samenwerking wat jy dalk nie geweet het. Jy nodig het die maar een wat beslis die moeite werd is om dop te hou met Misdaadkie, Swabi en Vreemd. Om eerlik te wees oor iets waarmee baie mense kan identificeer. Die lied herinner jou daaraan dat niemand is perfect nie. Maak allemaal foute en neem soms verkeerde besluite, maar solank ons aanhou werk om beter mense te wees, sal altyd hoop en mooi wees. Dit is 26 minute na 11, Heinrich, en vir Jaco de Villiers welverdiende breek hierdie naweek. Ons is regstreeks vanaf Tygervallei Sentrum vandag, hier by die Food Court, vir die Leire Valk Fitness Move for a Cause. Ek gaan 'n bietjie later met haar ook gesels, maar vir eers, hier is Rihanna Goosen, vir jou hier op Bok Radio van Dopio Zero. Ek het vroeër met haar gesels.
1: Regstreeks vanaf Tygervallei Sentrum vandag gesels ek met Rihanna Goosen van Dopio Zero. Rihanna, vertel ons asseblief meer van Dopio Zero en hoe kom die wat nog nie kom inloer het nie, moet kom kuier by Tygervallei.
2: Baie dankie, ja, dankie vir allemaal wat luister, as jy nog nie by Dopio Zero Tygervallei ingekom het nie, kom kuier asseblief, bykie oor die Dopio story en wat jylle kan verwag, Dopio Zero het begin met een eenvoudige idee van twee entrepreneurs wat een passie gehad het vir goeie kos, kwaliteit en echte gasvryheid. Hulle het begin aanvankelijk as een bakkerij, waar alles gesog gemaakt is van vars brood, croissants, enige ding wat vet maak, waar die liefde en kwaliteit vandag nog die hart van ons handelsmerk is. Vandag het Dopio Zero gegroei tot een mediterreense geïnspireerde restaurantgroep met bijna 40 restaurante reg oor Suid-Afrika. Een van die dinge waarop ons tot vandag toe trots is, is dat ons producte self maak. In ons centrale bakkerij word bijvoorbeeld ons croissants gemaakt met een echte boter en ons is baie trots dat alles vars gebak is. Vandag is daar natuurlijk ook baie op Dopio's menu. Op die spice court is daar definitief iets vir allemaal. Van houtoond pizza's, pastas, tapas, steaks, slaaie, ontbijt en natuurlijk uitstekende koffie. Ons wil hê mense moet voel, hulle kan enige tyd van dag by ons kom kuier, of het nou 'n vinnige koffie is, 'n besigheidsvergadering, of 'n lang middagete of aandete saam met familie en vriende. Soos ons het gegroei, het ons op twee nuwe ontwikkelinge, Dopio Café, wat die selle Dopio gehalte en gasvryheid bedien, maar net met 'n kleiner, lichter spice court. Ons het byna twee, Tans en Seepunt, en dan ook het ons 'n nuwe een wat oopmaak in Valley Oaks, en ons jongste concept op jou ruim, een gerieflike koffie grab-and-go ervaring waar mense vinnig kan inloer vir uitstekende koffie. So definitief die moeite waard om by ons te kom inloer.
1: Rihanna, wat beteken dit om 'n vrou in die restaurant en franchise bedryf te wees?
2: As 'n vrou in die restaurant en franchise bedryf, beteken dit dat ons elke dag met empatie, mense moet benader, en luister na waar ons kan help. Dikwels bring vrouens 'n bietjie van 'n sagtheid, perspektief in, om verhoudinge te bou, te kyk na detail, en te verstaan dat 'n handelsmerk uiteindelik oor mense gaan. Ons is trots om deel te wees van 'n handelsmerk wat die geleentheid skep, waar talent belangriker as titel of gesag. By Dopio werk ongelooflike vroue in ons restaurante en ons ondersteuningskantoor, leierskaprolle, franchisees, hulle maak elke dag 'n verskil vir ons gaste en ons franchisevennote.
1: Rihanna Goosen, Dopio Zero, baie dankie.
3: Die beter alternatief, Bok Radio. Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals, like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 rand, and Be Well Canola Oil, 2 litres for $69.99. Plus, get up to 40% back in UCount rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
3: Tumbakor! Versprei die nuus. Tumbakor het al eerste groot Tumbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiwitslot 10 Okavango Park. Nou by Tumbakor meer as ooit tevore. Van pale, strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY projek aanpak. Tumbakor! Het alles wat jy nodig het. Tumbakor retail store. Splinter nie. Kiwitslot 10 Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou. Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
5: Ah, yeah.
3: Bok Radio.
0: Dit is Bok Radio. Scottie Soul singer Brooke Combe has shared love. Was Made of Stone, the latest preview of her upcoming second album. The new single follows Tears Won't Lie, her debut release for Fantana Records, and arrives just as Combe heads into the run of a UK and European festival dates this summer. Combe recorded Love Was Made of Stone with the Corals' James Skelly at Kempston Studios in Liverpool. The song is about years of what was thought to be real love, but something that turns into manipulation and game playing, Combe explained, almost like that toxic love where you're all aware of that exists, that you know is no good for you, but you keep holding on with the hope something may change. It never does. Splinter.

Brookhomes, jou hier op Bokradio Splinter, nuwe musiek hier op 98.9 FM. Laai of waai, laat weet vir ons, 25 minute voor 12. Ek nog vir jou die amptelike Bokradio Top 20 op pad nog heel wat splinter nuwe liedjies. Ons gesels hier deur die loop van die program ook met interessante mense, regstreeks hier van Tygervallei. Dis Bokradio.

0: Dit is Bok Radio, daai het jy dit. Splinter die Wilix 074-2989. Lie of Vi. Baie dankie aan Fish Away.
1: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fish Away se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fish Away's in te loer. Slegs beskikbaar by Fish Away's takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.
0: Lala, wat 'n dag, wat 'n ongelooflike dag. Ek sê net vir Jasmika, dit is so lekker om vir ons om ook hier te wees, betrokke te wees. Vir al ons mans, nê, catch a wake up, ons moet luister. Hier in die bok waar Dr. Barbara, hallo.
5: Hi, yes, lekker, wat 'n lekker dag. Hier is baie lekker vibe en hier is goeie dinge aan die gang.
0: Ek weet, ek hou daarvan. Ek het nie geweet wat om te verwag vir vandag nie, maar well done aan almal betrokke met die breëlings. Wat is jou betrokkenheid? Ja.
5: So ek is 'n dermatoloog, ek sien Durban wil gebaseer. So baie groot passie van my is velkanker en bewusmaking. So pasiënte met borskanker het nogal 'n groter risiko om met velkanker voor te doen, veral melanoom. En andersom ook. So ek dink die bewusmaking van mense vir wanneer om vir hulle velchecks te gaan en om selfscreenings by die huis te doen is regtig vir my belangrik. Dit lê my baie naby aan die hart en wat is mense sê, jy weet velkanker kies nie 'n ouderdom nie. Ek sien baie jong pasiënte partykeer in hulle 20s met melanoom. Ons sien dit baie, ons sien ouer pasiënte ook. So ek dink my boodskap vir mense is maar gewoonlik net as jy iets op jou vel vind wat besig is om te verander of wat ewe skielik nie uitgepop het, kontak jou GP of kontak jou dermatoloog en laat dit check. Ons is nogals goed daarmee om 'n waglys te hou. So as jy dink, "Ag, jy gaan nou 3 maande wag," sê vir ons jy's bekommerd oor iets. Ons squeeze jou gewoonlik iewers in as iemand cancel, so jy kan gou gecheck word.
0: Okay, so dis die belangrike self-screening as jy knoppie voel of iets weird op jou vel of
5: ja, enigiets, 'n donker knoppie of kolletjie wat uitkom, selfs 'n ligte ding wat lyk soos 'n pysie, so daar's baie ander velkankers wat nie melanoom is nie. Tipies soos 'n pinkerige pysie lyk wat begin bloei, heeltyd 'n roofie maak. Hy gaan nie weg, hy kom heeltyd terug. Dit is ook iets wat jy moet laat check, veral op die gesig, neus, ore. Veral mans, die ore en die neus is maar baie in die son.
0: Ja.
5: Baie, ja, definitief.
0: Hoe kom die ore?
5: Die ore, kort hare, hulle baie mense dra maar net 'n cap en bokante van die ore, veral in mans, begin daai vroeë kankervoorloopel iets op hier skry. So dit lyk soos 'n pink roofie, hy maak 'n ou so skibberige roofie. As jy daai oudjies kan vries en uitsny voordat hulle verder sprei, hoef jy niks verder te doen nie, dan is dit vroeg gesorteer.
0: Dis hoe oningelig ons is, Reinhard, en dit is presies hoekom ons hier is vandag, om ingelig te word en opgevoed te word, want dit is 'n belangrike ding. Ek is vroeër vir Jasmika gesê, ons almal word om op een of ander manier deur iemand geraak wat kanker het.
5: Absoluut, ja. Ja, melanoom kan stil wees. Jy, ek sê altyd my patiënt, jy kan hom op jou lyf hê as hulle iemand kom en sê, dokter, ek het net hierdie een ding op my gesig. En sê ek vir hulle, jy is nou hier, ons het 'n half uur. Kom ons doen net jou skin check. Het iemand al hierdie jaar jou vel gecheck? Mense is baie keer maar skugter om uit te trek. En ek sê vir hulle, jy kan melanoom op jou rug hê en dit nie eers weet nie. Is gewoonlik die plat moesie wat jy nie van weet nie. Hy gaan nie bloei en juk en seer wees nie. Hy is stil. En dis waar jy hom vang as hy vroeg is en hy het vroeë veranderinge.
0: Okay. Ja. Dokter, baie dankie dat ons hier kan deel wees vandag, is baie lekker. Ons is nog hier wat tot 2 uur, en kan nie wag om nog
5: te leer nie.
0: Dat is een baie inlichting, is belangrijk, dat ons allemaal ook leer, en die luisteraars neem ook alles nou in. So dankie dokter.
5: Absoluut, net een plezier, baie dankie hoor.
0: Dit is Bokradio 10 minute voor 12, ons het nog vir jou die amtelike Bokradio top 20.
6: Op. Jou naam, verdeel my. Dus in wie ek was en nou Ek praat soms saag oor jou Maar is hart in my kop En jou van Begeef my Ek was seker hier om my heen vat Ons het nog so gepraat

0: Ongelooflik is daar stem Liesel Pieters, jou eerste sin. Onthou jou eerste sin is minuut na 12 hier op Bok Radio. Dit is dit dan wat die nuwe treffers bels, laai of waai, laat weet vir my 0742009. Jaco, wanneer hy terug is op sy pos volgende week, sal dan vir jou laat weet waar lê daar die likkies of hulle dalk die Top 20 gehaal het. Gepraat van die Top 20.
1: Hierdie program word geborg deur Fishaways. Catch it fresh. Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Twintig treffers, twee ure, een, nommer een. Jou amtelike Bok Radio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok
1: Jaco de Villiers tans weg vir 'n welverdiende breek hierdie naweek. Dis Heinrich Triple H Duploy in vir Jaco de Villiers. Hartlik goeiemiddag, dit is nou presies 3 minute na 12. Kom ons kyk gou voor ons afskop met die week se top 20. Hoe lyk laas week se top 10?
0: Laas week se top 10 op die Amptelike Bok Radio Top 30. Top 10.

0: Lang arm en liefde, good Darren, hierdie week dan op nommer 5. Op nommer 4 hierdie week. Hy het een week spaneer op die nommer 1 posisie. Is Jan Blom met Beautiful Jy. Kijk wat weer hierdie week. Dan op nommer 3 is Bartu met Sink in die Hemel in. Op nommer 2 is Debbie Leeuwer met Daai Gevoel. En dan op nommer 1. Sy het vir 2 agtereenvolgende weke spandeer op die nommer 1 posisie. Is lang pad na die hemel, Taryn Lamb. Daai het dit, dit is jou top knop, die amtelike Bokradio top 20, 8 Augustus 2026. Welkom, hier is die week se top 20.
1: Nommer 20.

0: vir jou Minari, vir jou hier op Bok Radio met Lof 17 minute na 12 hierdie week op nommer 19. Hy het laasweek sy verskyning gemaak op die nommer 20 posisie. Tygervallei, dit is waar ons kuier vandag. Lekker om hier te wees by die Food Court. Tygervallei Sentrum is die Larry Falk Fitness Move for a Cause. 'N Daggie en is vir ons 'n voorreg as Bok Radio en ons manne om deel te wees van hierdie besonderste dag, die stigter van die Leire Valk Fitness en die on-demand app hier in die bok waar Leire Valk. Hallo!
1: Hallo, hoe gaan dit vandag?
0: Baie, baie goed en jy, dit is vir ons lekker om hier deel te wees van hierdie dag. Hoe verloop dinge tot dusver?
1: Van wat ek kan hoor en wat ek kan sien, is dit een vir die boeke.
0: Ja.
1: En soos ek ook kan hoor, wil die dames weer een hê. So klink my, ons gaan al reeds met begin beplan.
0: Wel, ek kan sien met die uitkoms vandag het dinge goed verloop. Ja, daar hoor jy dit in die agtergrond.
1: Daar hoor ons dit.
0: Yes, we can. On demand het eintlik baie meer geword as net 'n leefstyl. Fiksites app, waar het alles begin? En wat maak het so anders?
1: So Move for a Cause, die naam van vandag se event, het eintlik laas jaar Oktober tydens borskanker maand alreeds op die app waar ons dit gestig het.
0: Yeah.
1: En ek gaan 'n bietjie mengels praat, maar ons het watch workouts gelaunch op die app. En dit beteken jou Garmin of jou Apple Watch konnekteer direk met die app. Good. En ons het dit genoem Move for a Cause, want ons wil hê dames moet voel, hulle het nie nodig om met gewigte te oefen of 'n spesifieke oefensessie te doen nie. Hulle kan net gaan loop en hardloop. And you're moving for something bigger than just yourself. Hmm. En dit is waar Move for a Cause ontstaan het. En hier is ons nou met 'n suksesvolle vroue event. En die boodskap wat ek net wil oordra met dit is dat met die app self, dit is nie soos enige ander app daar buite nie. Yeah. Ons wil hê dames moet die app kan gebruik gebaseer op wat hulle reeds het. Ek het net 20 minute. Daar's so baie mamas wat al reeds die app gebruik. Ons celebrate eintlik hierdie maand. Ek moet dit nog net op sosiale media post. Oor die 7000 workouts is binne 'n jaar complete inside die on-demand app.
0: Wonderlik.
1: So dit is massive en dit's net amazing om te sien hoe soveel meer mense vir hulle self they show up for themselves
0: yeah.
1: and they realize it's actually so much easier. Dit hoef nie moeilik te wees nie. En dit is wat ons met die app probeer bereik.
0: Nou, hierdie on-demand het uiteindelik geleid tot iets groots soos Move for a Cause. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
1: Dit kom eintlik by wat ek nou net gesê het ja. En die launch van het laas jaar. Nou is 'n bietjie twee vrae gelyktydig beantwoord, maar dit is net om vrouens by mekaar te bring en vir vrouens te voel, jy weet, ek is nie alleen hier in nie. Ons het amazing community ook op die app en dames kom net saam en hulle besef, you know what, I'm not alone in this. I can work out based on what I have. En buiten dit het ons events soos hierdie, yeah. waar mense by mekaar kan kom. En ons noem dit eintlik social IRL, social in real life.
0: Yes.
1: En hier is ons, dit is tot waar dit gelei het.
0: Vir die luisteraars wat nou luister by die huis en hulle wou so graag vandag hier wees, jy het gesê, daar's moontlik 'n volgende keer.
1: Ons hoop so, ja. Ek glo so.
0: En as hulle nou nie by die volgende aangeleentheid, wil dalk voor dit wil kontak maak met jou, hoe maak ons?
1: Baie makkelijk. Okay. Ons het teken gemaak, as jylle Move for a Cause Tygervallei intik op sosiale media of op die internet en as jylle op Tygervallei gaan, so sosiale media, is dit so makkelijk om die on-demand app te vind as ook my eie persoonlijke brand. Maar natuurlijk, die kaartjies is ons nou maar uitverkoop vir hierdie event, maar as hulle verder wil gaan, kan hulle net search Move for a Cause Tygervallei. Hulle sal dadelijk daai konnotasie kan maak by die on-demand app. Ongelukkig, as iemand nou luister, dink hulle on demand, hulle weet nie regtig hoe om dit te spel nie, en ook selfs die logo kan 'n bietjie confusing wees as jy nie verstaan wat die aanknoppie is nie.
0: Yeah.
1: So, die spelling is eintlik O-N met 'n streepie, D-M-N-D, yeah. on demand. So, dit is die maklikste. As jy daai kan onthou, beloof ek jou, jy gaan maklik kan sien, is ook op die App Store, iStore en Android. So, dit is maklik om dit te vind, dit te download, jy het 'n 7-dag free trial, cancel anytime, maar ek kan jou beloof, jy gaan nie wil nie.
0: Baie lekker initiatief, maar is die boodskap agter hierdie julle initiatief aan die vroue van jou kant af?
1: Absoluut.
0: Ok, dankie vir jou, dit was lekker, dit is nog lekker, ons kan hier tot en met 2 uur vandag met die Bok Radio se amptelike top 20, sterkte met die rest van die verrigtinge, en dankie dat ons kan deel wees hiervan.
1: Dankie vir julle, ek waardeer dit baie.
0: Plezier, daar Valk. Jy ook, vir jou hier op Bok Radio. Dit is 22 minute na 12 terug by die top 20.
2: Nommer 18.

0: is die prachtige Darren Lamb, wat heel wat nieuwe liedjes vrystel op die oomblik. Antarctica hierdie week dan op nommer 18, sy is op 1 posisie van 19 op die amptelike Bok Radio Top 20. As jy pas ingeskakel het, goeiemiddag, ons is regstreeks vanaf Tygervallei Heinrich in vir Jaco de Villiers. Hy sal volgende week weer op sy pos wees. Winterhotel Jening, splinter nuwe inskrywing die week op nommer 20. Pas ons het geluister na Rian Benari met Lof op 19 en pas dan geluister Darren Lamb met Antarctica. Soos ons vir jou die top 20 aftel.
1: Nommer 17.
0: Op 1 posisie van 16, Duik weg vreemdeling, dit is die piesangskille.

0: 17 hierdie week, dit is duikweg vreemdelinge, die Piesang skille, laas week op 16, is dan af 1 posisie, nie veel, veel beweging daar nie, dis half 1 vir jou hier op Bok Radio, baie dankie, Fishaways.
1: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za Net vir jou.
0: Dis Bokradio, die amptelike Bokradio top 20. Precies half 1, goeiemiddag. Kyk gou hierdie week dan op nommer 16. Hulle is op, of liever af, twee plekke.
4: Nommer 16.
0: Ek jok, hy is op twee plekke, jammer, Bok van Merck.

0: Hart van 'n leeu, 'n bok van Blerk, vir jou hier op Bok Radio, Jacobus, wat vir ons laat weet wat sê, nee, ouens, die liedjie van Bok moet ten minste nommer 3 wees. En ek dink dit is presies die doel van die top 20, hou hom dop. Hy is nou maar 3 weke op die top 20, laas week op 18, hierdie week op 16. Kom ons kyk hoe ver klim hy volgende week. So hou dit dop, Jacobus, dankie vir jou boodskap. Dankie dat jy ingecheck het. Dit is Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap wêreldwyd. Se bokradio.co.za. Heinrich in vir Jaco de Villiers op die lekker Saterdag. Ek hoop het gaan baie baie goed met jou. Rian Benari met lof op 19 dan. Ons het 'n splinternuwe inskrywing gehad. Bidrotel Hening op 20. Dan op 18 Antarctica Taryn Lamb die Piesangskille duik weg vreemdeling. Op 17 en dan op 16 is dit de hart van 'n leeu, Bok van Blerk.
1: Nommer 15.

0: Zonsonicus, Carlene van Jaarsveld, interessante combinatie. Ek hou daarvan, is oor mekaar hierdie week op nummer 15, op twee plekke van 17, soos ons vir jou die top 20 aftel, hier op Bok Radio, rechtstreeks vanaf Tygervallei Centrum.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaway's in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaway's takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.

0: Dis Bokradio. Kyk nou na die res van die top 20 hier op Bokradio. Ek interessant die samestellings. Collaborations in Engels. Maar die samestellings is Zaan Sonnekus, Karleen van Jaarsveld met oor mekaar. Daar's Jan Raap en Andreet wat nou pas uitgegaan het met juist die antwoord op nommer 14. Rook Syn Early B. Dis op pad. Daar is ook Drooms en Droom en Bernie's West. Ek hou regtig van hierdie samestellings. Ons het nog van dit nodig. Die Bokradio top 20 regstreeks vanaf Tygervallei 15 minute voor 1. Dit was dan Andreet Jan Raap met jy is die antwoord op 14. Hulle is op 1 sessie van 15.
1: Nommer 13.
0: Nog 'n reklamestelling in die week. En dit ook sy.

0: Want daar is een baie interessante samenstelling. Rook zijn Early B met halfpad vir jou hier op Bokradio. 10 minute voor 1 die amtelike Bokradio. Top 20 rechtstreeks hier vanaf Tygervallei.
1: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: WhatsApp of Telegram 074-2000-989 Nummer 12

0: beautiful. Hy het 'n week spandeer op die nommer 1 posisie. Jan Blom, ek hou van hierdie liedjie. Is baie mooi, maar so kyk na die top 20 dan. Ooh, what happened? Laas week op 4, hierdie week op nommer 12. Shulala. Dit is wat die top 20 doen. Hou dit op, soos ons vir jou die amptelike Bokradio top 20 aftel regstreeks hier vanaf Tygervallei. 5 minute voor 1, Heinrich in vir Jaco de Villiers. Hy is volgende week terug. Hy is môre terug met die Golden Oldies. Maar môre is hy volgende week liewe terug. Bokradio top 20 sowel as die country en hy nuwe treffers. Hou dit op. Dis Bokradio, nou op nommer 11.
1: Nommer

0: Hierdie program word geborg deur Fisherways. Catch it fresh.
1: Nommer 10.

0: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.

0: Radio.
1: Ja, is by Bok Radio, die amptelike Bok Radio top 20, 4 minute. Nou, 3, kom ons kyk gou ons laas was Roxyn Early B. Baie interessante enetjie daai. Met halfpad op 13, nommer 12, Beautiful Way. Dis Jan Blom, Armtas, die Hoekoms op nommer 11. En dan Bartu met Spore. Dan vir jou op nommer 10. Tassay het ons gehad op... is ons op die selle plek, ja. Nommer 9 met Bid, Tassay, hierso.
2: Nommer 9.

Op Bok Radio op 1 posisie van 10 hierdie week. Kom ons kry dit gou reg. Van Rooksyn Alibi halfpad op 13, dan 12 Beautiful Jy Jan Blom, hy was op 4, dan dis skryf dan Arntas die Hoekoms op 12, hy is op 1 posisie. Ek op nummer 10

0: Op 1 posisie van 9 hierdie week, dit is Droomsyndroom Bernie's West met toelaat vir jou hier op Bokradio 12 minute na 1, die amptelike Bokradio Top 20.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe, Ribbons Group, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is hier op
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ah, yeah!
4: Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Dis Bok Radio, rechtstreeks vanaf Tygervallei vanmiddag. Kom ons kyk hoe lyk die top 20 vir jou op hierdie stadium. Op nummer 20, dis ons enigste nuwe inskrywing die week, Winter Hotel met Heuning. Dan het ons gehad Rian Benadi met Lof op 19. Hy is op 1 posisie van 20, waar hy laas week sy verskyning gemaak het. Taryn Lam met Antarctica op 18, sy is op 1 posisie van 19. Die Piesang Skille, julle pas geluister, dit is nie. Kry dit reg, Heinrich. Oh, so lang was die top 20 gedoen, ek vind nog my voete in vir Jaco de Villiers terloops. Die Piesang Skille, Duik Weg Vreemdeling, op nommer 17. Dan op 16, Hart van 'n Leeu, Bok van Blerk, Zaan, Sonneke, Skarlien van Jaarsveld, oor mekaar, op nommer 15. Dan op 14, juist die antwoord, Jan Raap en Andriët, Rooksyn en Early B, met Halfpad op 13. Op nommer 12, Beautiful Jy, Jan Blom, laasweek op nommer 4, dan op 11, Die Hoekoms, Arm Tas, Bartu met die spore op nommer 10, Tashay met Bid op 9, en Droomsyndroom, Bernie's West met Toelaat op nommer 8.
5: Nommer 7.

0: Vroulik. Naam weggegooi vir jou hier op Bokradio 25 minute na 1 die aandelike Bokradio Top 20. Ons is steeds regstreek vanaf Tygervallei sentrum. Baie lekker om hier te kuier vir jou. Soos ons die Top 20 aftel, Danny Smoke met Naam weggegooi op nommer 6. Hoop jy geniet jou lang naweek.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
3: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
4: 98.9 FM. Bok Radio.
0: Dit is Bok Radio 26 minute na 1. Nou, die Afrikaanse sanger, liedjie skrywer, hy was ook vir 'n tydjie deel van die Bokspan, Dian Roo, stel sy nuwe enkelsnit die ergste bekend, rou, eerlike en meer uptempo refleksie oor liefde, verlies, self gesprek en die moeilike pad na aanvaarding. Die ergste is gebore uit die gevoel wat jy soms kry om jou ex laatnag te bel. En neem luisteraars deur die bekende fases van 'n verhouding wat verbrokkel, ontkenning, woede, verlange, selfverwyd groei en uiteindelik die bevryding. Uiteindelik. Die lied begin met 'n treffende kontras tussen Kaapstad en Bloemfontein, nie net as 'n fisiese plek nie, maar ook as 'n emosionele ruimte. Vir Dian het die beeld ontstaan na ontmoeting met iemand van die Vrystaat. Toe dinge nie uitgewerk het nie, het die lyn oor Bloemfontein wat kouer sou wees, dadelik by hom vasgesteek. Die ergste vang die siklus vas van twee mense wat keer op keer besluit tot hier en nie verder nie, maar steeds sukkel om finaal weg te stap. Dian erken dat dele van die lied uit 'n spesifieke verhouding spruit, terwyl ander dele geïnspireer is deur mense en ervarings uit dieselfde tydperk. Nou die kombinasie van persoonlike waarheid en universele emosie maak die lied besonder herkenbaar. Die lirieke is deurdrenk met innerlike konflik, reels soos vertel ek myself dis 'n fout en hoe dronker ek raak, raak die bier aan die praat, wys op daardie oomblikke wanneer emosie harder praat as rede. Vir Dian is kwesbaarheid nie net 'n stylkeuse nie, maar 'n noodsaaklikheid. Terwyl die lied sterk fokus op foute, rou en verlore gevegte, dra dit ook 'n boodskap van hoop in die refrein. Herinner Dian ook die luisteraar daaraan dat jy nog jonk is om te glo dat is te laat om te verander. Dit bied nie 'n maklike of kits oplossing nie, maar eerder die erkenning dat elke oggend 'n nuwe kans bring om beter te wees. Hier is hy die week op nommer 5 met die ergste.
4: Nommer 5.
5: Dis warm in Kaapstad. Dis kouer in Bloemfontein.

Mooi nee, die plurike, die ergste, die andere hierdie week dan op nommer 5 Bok Radio, dit is 28 minute voor 2, net gauw vinnige verkeersnuus vir jou, daar is drukverkeer op, wel in stadse kant toe, die brug net voor my die, net voor die waterfront liever, die verjewe, Hoëweg brug, dan Jack Scherwel by die Grand West brugie, is daar een botsing wat daar plaasgevind het, nooddienste is op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts en baie dankie dat jy ook ons oor en oor is hier op Bok Radio. Kyk gou wat ons nog het, nee, baie skoon, hou dit veilig asseblief, dit is immers 'n lang naweek. Move for a Cause, Leire Volk Fitness, Move for a Cause hier regstreeks vanaf die Tygervallei Sentrum. Jy is by Bok Radio hierdie week dan op nommer 4, Kurt Darren, Langarm en Liefde.

0: Lang pad na die hemel, Taryn Lamb, tweede keer wat sy verskyn op die amptelike Bok Radio Top 20 met Antarctica op nommer 18, hierdie keer op nommer 3 met Lang pad na die hemel. Dit beteken ons het 'n splinterd nuwe nommer 1. Nou, groot rugby gister, groot rugby vandag, kwesbaar onder die hoë bal en onder fisiese druk. Soelik die swakpunt in die All Blacks se mondering wat Vrydag aand in die DHL stadion deur die Stormers uitgewys is. Netemin was die Kiwis steeds goed genoeg om met min balbesit hul greatest rivalry tour met 'n oorwinning van 38-21 af te skop. Die Stormers het hulle goed van hul taak kwyt geraak en sal teleurgesteld wees as hulle nie vir 'n opskrikking gesorg het nie. Hulle het die kansse goed gehad, maar was nie klinies genoeg aan die All Blacks se kwartgebied nie. Die All Blacks se rusttyd voorsprong van 14-7 was nie 'n akkurate weerspeeling van die balans van die spel nie. Die Stormers was merendeels op die voorvoet, maar het aan die angel van die aanval ontbreek. Die span se wedstrydplanne kon nie meer uiteenlopend gewees het nie. Mens kon uit die staanspoor sien dat die All Blacks die spel blits vinnig wou maak, terwyl in die 5de minuut steeds vir Samusini vir 'n 3 oorgestuur het, so het mens so half vir die Stormers gevrees. Hulle het ook ongemaklik gelyk met die tempo waarteen die All Blacks gespeel het, maar alle eer aan die Kanaars, ja, hulle het hul stempel fisiek afgedruk en daarin geslaag om die wedstryd lelik te maak. In 'n stadium het hulle teen 13 All Blacks gespeel na geel kaarte aan Anton Leonard Brown en Simon Parker. Voorlangs het die Stormers daarin geslaag om die skroewe te draai met goeie skramwerk en dryfmaalbewegings. Hulle hangskoppe was ook vir die All Blacks 'n probleem. As jy by die stadion was gister, ek hoop regtig het geniet. Groot rugby dan vanaand, behalwe sport en rugby, het ons ook nog vir jou nuus op pad om 2 uur hier op Bok Radio, maar steeds besig met die amptelike Bok Radio Top 20. Ons kyk gou, daar is dan 'n skuif op die nommer 1 posisie. Wat gaan aan op nommer 2?
1: Nommer 2.

0: Annie Mullen, vir jou hier op Bokrarie, dit is Bartu hierdie week dan op nommer 2, hy skuif op een posisie van nommer 3, met Taryn Lamb, wat nou afgeskuif het van die eerste posisie na 3 toe, dit beteken ons het een splinter nieuwe nommer 1. Nou met haar album Klein Dingetjies, wat verlede jaar uitgereik is, het Demi Lee Moore haar plek as een van die grootste name in Afrikaans muziek verder versterk. Sedertdien het Demi Lee se lewe ook op 'n persoonlike vlak verander. Benewens haar suksesvolle musiekloopbaan het sy 'n nuwe kosbare titel bygekry, die Ma. Ja, die van 'n ma vir haar klein seentjie. Baie geluk weer eens Demi. Nou, byna 'n jaar na haar laaste musiekvrystelling, is sy terug met 'n splinter nuwe enkelsnit wat reeds die potensiaal het om een van die grootste liedjies van haar loopbaan te word. Daai gevoel is 'n energieke, opbouwende liefdesliedjie wat deur die geliefde en ontslape liedjieskrywer Johan Oberholzer geskryf is. Die liedjie dra 'n besondere betekenis vir Demi Lee, wat jare lank met Johan bevriend was. Hy was ook die skrywer van haar deurbraak wenliedjie Mis, Eet, Slaap, Herhaal, waarmee sy die eerste seisoen van die kontrak gewen het. Sy sê, dit is en sal altyd 'n voorreg bly om 'n liedjie uit Johan se pen te sing. Hy het net 'n manier gehad om met woorde te speel. Ek persoonlik as Heinrich het hom ook baie, baie goed geken. Ongelooflike goeie siel. Gone too soon, nee. Ek glo vas, ek sou nie weet waar ek vandag is sonder Johan se liedjies nie, sê sy. Sy sê, hy het my so goed verstaan, dis 'n voorreg om sy musiek te kan laat voorleef. Sy sê ook, daai gevoel waag Demi Lee haarself doelbewus, buite haar musikale gemakzone en verkend sy nuwe klankelemente wat haar luisteraars moontlik nie van haar sou verwag nie. Nou, sy sê, ek voel dis altyd nodig. Hoe gaan 'n mens ooit groei as jy nie buite jou gemakzone beweeg nie? Hoe gaan jy weet of daar meer is wat jy vermag? Die liedjie handel oor daardie onbeskryflike gevoel wat mense laat leef, glimlag en onsself vry laat voel. Hoewel die liedjie se kern oor liefde gaan, kan luisteraars hul eie betekenis daarin vind. Daai gevoel kan iemand wees, dit kan wees om te dans, om te sing, om net te leef sonder jy omgee wat mense dink. Dit kan 'n herinnering aan 'n goeie vakansie wees. Dit kan 'n liedjie wees, dit kan enigiets wees, verduidelik sy. Die boodskap wat sy met die liedjie wil oordra is eenvoudig, maar kragtig. Ek hoop mense laat onsself toe om 'n bietjie buite die boks te doen en net te dink en onsself te breek deur vrees of onsekerheid nie. Doen dit net en ek hoop hulle gaan lekker dans. Sy sê die vrystelling word vergesel deur 'n indrukwekkende musiekvideo waarin Demi Lee vir die eerste keer haar dansskoene aantrek. Sy deel die skerm met die professionele danser Jacques Louis Snyman. En die produksie van die musiekvideo was ook geen geringe taak nie. Sy sê ook die opname het oor byna 24 uur gestrek en is op 3 verskillende stelle verfilm. Ten spyte van die lang ure, koue toestande en fisiese uitdagings beskryf Demi Lee dit as een van die mees vervullende ervarings van haar loopbaan. Dit dan hierdie week se nommer 1 op die amptelike Bokradio Top 20, en daarmee volstaan ek ook regstreeks vanaf Tygervallei, dit was baie, baie lekker, baie dankie vir die inskakel, die saamluister, Jaco is morgen terug met die Aldies, maar hy is wel volgende saterdag weer terug met die amptelike Bokradio Top 20, jou nuwe treffers en die Top 10 Golden Oldies of Country Musiek liever, Golden Oldies is morgen. Goed, ek moet vir jou die nommer 1 gee, ek moet vir jou ook die nuus gee om 2 uur. Gerard wat bystaan daar in die ateljee, baie dankie Gerard, waardeer het opreg. Reinhard hierdie kant in die Bokwa, wat my geselskap gehou het en my seker gemaakt het, als verloop vlot, en Gerard natuurlijk met Bok TV, dankie vir die kliks. Dit was lekker, ek sien vir jou vanavond met die Saterdagaand Party Mix. That's right, Penny on the Decks, anders het is maandag. Tussen 2 en 4, geniet jou vakansiedag, geniet jou vrouwendag, hier op nommer 1, dis Demi Lee Moore, met daai gevoel.
1: Die Bokradio Top 20 treffers, die week se nommer 1.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: te terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.
1: Die beter alternatief. Net vir jou op radio.

hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord, het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see. Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en pond.

0: wiele, twee wiele.
1: As jy daai klanke hoor, is dit tyd vir wiele, twee wiele en hierdie week alweer sal my keier Mike en Nicole. Hallo julle.
2: Ja, ons het so baie verlang, ons is om weer terug.
1: Ja, is lekker om julle weer te sien. En ons het 'n propvol program en soos ons nou laas week gesê het, daar's baie wyshede en goed wat gebeur, maar hierdie keer het ons dan ten minste ons wenk van die week terug, Nicole. En waaroor gaan jy gesels?
2: Ons gaan bietjie kyk oor karre gee vir jou tekens en ons gaan praat oor die tekens wat 'n kar vir jou gee waarna jy moet oplet.
1: Ja, en dan in ons eerste helfte, ons draai dinge bietjie so verkeerd om. Ek was by die bekendstelling gewees van Volks wagens Caravelle, die e-hybrid. Nou, mense hou hulle asem op vir dit, so ek gaan jou bietjie meer daarvan vertel. En dan was Brendan Staniforth van Marula Media by die bekendstelling gewees van Reynolds Traffic.
2: Twee bussies.
1: Ja, so ons gaan so bietjie oor bussies gesels. En dan ons padtoets van die week is Honda se Elevate Elegance CVT. So ons gaan bietjie daaroor gesels. Interessant, die engine wat hulle daarin gebruik moet definitief 'n wenner wees want hy kom nou al jare aan en Nicole gaan vir ons 'n bietjie daaroor herinner. En dan in ons tweede helfte na Nicole se wenk is dit 'n bietjie twee wiele en daar gaan ons ook oor 'n paar interessante goed gesels. Nou ja, kom ons gesels so 'n bietjie oor die nuwe Caravelle e-hybrid van Volkswagen.
3: Ja, kyk julle, as ek dink aan hierdie Caravelle e-hybrid, moet ek vir jou eerlikwaar sê, dit is vir my iets wel uniek, maar ons almal ken die Caravelle en het groot geword daarmee. En die mens kan nie vergeet dat jy praat van amper 70 jaar se tradisie as het kom by die Volkswagen busie. Nou of jy een busie noem of een kombi of een transporter, die Caravelle was altyd daai een waarmee die fancy mense gery het. En dit was amper soos om besigheidsklas te vlieg in een vliegtuig, maar met vier wiele op die teerpad. En nou is ek so bly om te weet, na die transporter bekendgestel is, die nietste weergawe van Volkswagen se, kan ek dan aanhalingstekens sê, kombi as ek mag, het allemaal gewonder, jy weet, waar is die Caravelle, en hier kom hierdie een uit, en ek moet vir jou sê, volbloed Volkswagen, en so mooi gestileer, met alles in wat jy wil hê, maar hier is nou die groot ding, jy kyk na en die naam sê dit e-hybrid, wat beteken daar is 'n elektriese engine en 'n petrol engine. Nou hoor gaan bietjie hierdie, 'n 1.5, dan is die 1.5 TSI, maar noem die Evo 2, wat 130 kilowatt maak en 250 newtonmeter wrinkrag, maar die puriste gaan nou sê, maar luister, die vorige diesel het soveel meer wrinkrag aan goed gemaak, maar hoor gaan hier, met die elektriese bystand, wat so baie van ons ouskool mense sê, wat gaan hier aan? Iewerskielik het jy 180 kilowatt en 350 newtonmeters wrinkrag, wat beteken dis die mees kragtigste een ooit.
4: Ons veetuie is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Yeah!
6: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: I'm Pink.
9: Hey, I'm Miley Cyrus.
6: Bokradio. Bok.tv.
0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: Ek was by die bekendstelling gewees van Volkswagen se Caravelle, die e-hybrid.
3: Nou kyk, wat dit interessant maak is, met daai elektriese bystand of daai wat hulle nou my e-hybrid, het jy 'n battery wat jou maklik 90 kilos in die dorp gaan gee elke dag. So as jy mense met skool toe vat of kindertjies met skool toe vat en so bietjie rondrit, sit jy met 90 kilos wat letterlik net op battery hardloop. So jy het glad nie die petrol en jy nodig nie. Maar wanneer jy nodig het om so bietjie lang pad te ry, het jy daai petrol bystand saam met die hybride stelsel en dan ewerskielik sit jy met al daai krag. Wat beteken op die lang pad loop hy net so lekker soos die vorige een, indien nie beter nie. Die interessante ding daarvan is, jy het nog steeds jou vierwiel aangedreef, en dis nie iets met laastrekkie, dis nie, ek dink Engelsman sê, is 'n all-wheel drive, maar het so lekker maak om te bestuur en selfs op die grondpad waar ons op gery het, was dit fenomenaal, want Volkswagen het ons gevat al die pad in Polokwane in, van daar af het ons gery en ons was op die grens van Botswana en by 'n luxe hotel gebly, Palala, en ek moet vir jou sê, gaan Google maar hy naam, dit was fenomenaal en so baie lekker gewees, maar dit pas in op hierdie, weer sê ek, in inhalingstekens hierdie besigheidsklas vlug, waarop jy is, as jy hierdie voertuig koop. En ja, die Caravelle wat vir altyd vir ons 'n droom was en nog steeds een is, want ek wil jy kyk na ten minste net so onder die 1.8 miljoen as jy hierdie kar wil koop. Maar die Caravelle, as jy so daaraan dink, bly vir almal altyd 'n droom. En jy weet, net so onder die 1.8 miljoen is 'n bietjie rof, dink ek, vir die meeste van mense, maar vir die ouens wat dit kan bekostig, bly dit een van die merke, of die, sal ek sê, die eisters wat in die grond ingeslaan word, want daar is groot kompetisie, jy kyk na jou Mercedes-Benz en daai tipe goed, maar in daai klas, ek wil dit wat werk vir ons as Suid-Afrikaners, hierdie voertuig tik al die boksies, ek moet vir jou eerlikwaar sê, al die elektronika wat jy wil in hê, al die laaipunte wat jy wil in hê, stoele wat in die ronde kan verstel word, so dat jy na mekaar kyk, dat vir my is nog steeds so bietjie snaaks is, maar ek raak seker bietjie lank in die tand, met 'n tafeltjie tussenin, so Caravelle is daai ding wat hy het alles in wat jy wil hê. Die rykafstand is fenomenaal, jy weet, met jou elektriese engine en natuurlik die petrol, en dit is wat het baie lekker maak, ek dink vir ons Suid-Afrikaanse kondisies, want ons is lief vir langpad ry. Ja, jy weet, is een van die karre wat jy self moet gaan toetsbestuur en vergelyk met wat daar was, maar as jy nie in die regtig in die Caravelle mark is, en as jy kyk na 'n luxe langafstand voertuig waarmee jy Afrika en Suid-Afrika wil plat toer, is hierdie definitief iets om na te kyk, en ons by Wiele Toe Wiele slom definitief binnenkort kry vir weet, 'n week of so, en dan gaan ons vir jou baie meer breedvoerig terugvoering gee, maar ja, die Volkswagen Caravelle is terug, en dit is volbloed Volkswagen, so ek kan nie wag om jou meer te vertel nie. Nou, toe dat jy gehoor wat ek dink van hierdie Caravelle e-hybrid, en dit is regtig besigheidsklas op wiele, maar as jy meer wil weet of meer wil sien, gaan maak 'n draai op ons Facebookblad, dit is Wiele 2 Wiele, so ek hoop jy stem saam met my.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele te Wiele.
1: Reg, en nou Brendan, vertel vir ons so 'n bietjie meer van die Renault traffic en hoe was daai belewenis vir jou?
2: Hi Cole en Nicole en al die Wiele te Wiele luisteraars, baie dankie hierheens dat julle my nooi om by julle aan te sluit. Kalla, dit lyk vir my dit is busy bonanza hierdie week op Wiele te Wiele. Jy het met die Caravelle Hybrid gery, wat 'n fantastiese riding. Die Renault Traffic Passenger is nie 'n Caravelle nie. In en nie te dop, dit is 'n busy, maar dit is beslis nie 'n Caravelle nie. Kyk, hy kos nie soveel soos 'n Caravelle nie, maar kom ek begin by die begin. Die Renault Traffic Passenger, kyk, dit is nie 'n lelike busy nie. Is seker maar moeilik om 'n asemrowende ontwerp te skep binne in die riglyne van die feit dat dit 'n busy moet wees. Maar die Renault Traffic Passenger is nie 'n lelike eentjie nie. Wat is dit? 9 sitplek busy, so 3 rye van 3 sitplekke, 'n 2 liter diesel engine onder die kap, 'n outomatiese ratkas. En dis omtrent dit. Die Traffic Passenger begin sy lewe as 'n paneelwa en dan word hy omskep in 'n passasiervoertuig. Die Suid-Afrikaanse weergawe van die Traffic Passenger wat ons hier het, begin dalk as 'n goeie idee en dalk oor see met ander sitplek opsies is dit dalk 'n goeie konsep en idee in 'n bus, maar dit loop effe skeef hier in Suid-Afrika.
1: Maar Brendan, kom ons gesels 'n bietjie oor die sitplekke en hoekom jy voel hier iets skeef geloop het.
2: So bussies het nou al 'n wyle uitgekom met baie slim sitplek konfigurasie opsies, die goed kan skuif en kantel en omdraai en vorentoe en agtertoe. Die Traffic Passenger hier in Suid-Afrika het 3 rye sitplekke. Voor die passasier en die middelste sitplek is 1 vaste eenheid met 'n vaste riglening wat ook tereg op sit. So die mens kan nie die riglening stel nie. So as jy links voor sit, kan jy nie lê soos wat jy wil nie. Dan die tweede ry van 3 sitplekke is te ver vorentoe en die derde ry van 3 sitplekke is te ver agtertoe. So, nou sit jy in daai middelste ry met geen beenruimte nie en die agterste ouens het al die beenruimte. Boonop dit, die sitplekke vir die middelste ry se buitenste, die linker en die regterste plek, se gordels is aan die bakwerk vas, maar dit moet nou ook aan die sitplek links en regs vasmaak met 'n bakkel. Nou as daai sitplekgordels vas is, kan die agterste ouens nie uitklim nie. Of nie, so jy moet die hele gedoente losmaak. En dan is die sitplekke plaaslik in Suid-Afrika oorgetrek met leer. So dit was ook al die geval met Renaults in die verlede. Die Renault Sandero en die Duster het op 'n stadium leer sitplekke uitgebring. Maar wie ook al dit hier plaaslik doen, die kussings en die goed binne in daai sitplekke is van 'n terrible gehalte. So die goed is net vrot. So die busie is dalk nie sleg nie, maar die sitplek konfigurasie en dan die leer oortreksels plaaslik is net 'n 0 uit 10, ongelukkig.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Group.
4: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele te Wiele.
1: En dan was Brendan Staniforth van Marula Media by die bekendstelling gewees van Renault se Traffic.
7: Maar Brendan, dan die engine, daai engine onder die vel, vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
2: Kyk, die 2 liter DCI turbo diesel 4 silinder engine met 9 spoed wringkrag omsitter Otto werk fantasties. 125 kW as ek nie mis het nie, 390 Nm wringkrag. Die ratkas is seep glad, die engine werk soos 'n droom. Ons het van die lughawe af al die pad om met die R21 N14 tot in die Kreesdorp omgewing of Kruidel omgewing. En hy teen enig iets tussen 100 en 140 km/h, dit maak hy maklik 5.7 liter per 100. Nou dit in 'n bussie is voorwaar pyk. So die engine is great, die ratkas is goed en die bus ry redelik maklik.
7: Nou kyk, dit is 'n Europese skynstreep Franse bus. Kan 'n mens nog voel dit is so iets?
2: Kyk, die Franse wortels kan 'n mens voel in die bus. Die engine is werklik lekker, die veiligheidsstelsels, die ergonomie van die binneruim, die kar voel lekker. Soos ek sê, die vlieg in die salf is die sitplekke wat hulle waarskynlik die heel goedkoopste opsie wat hulle kon kry gekies het om in die Suid-Afrikaanse voertuig te sit, maar 'n mens kan voel dit is 'n Europese voertuig. Engine is lieflik, ontwerp is nie sleg nie, is veiligheidsstelsels is great, Apple CarPlay, Android Auto, maar om op te som, sou ek daai bus koop teen 'n miljoen rand met daai sitplekke? Glad nie. Die ander bussies in kos ook 'n miljoen rand, 'n Hyundai Staria, 'n Ford Tourneo, 'n VW Transporter, Toyota Quantum, hulle kos almal by 'n miljoen rand en jeugs, hulle behalwe vir die engine, maar in terme van die sitplekke en die bruikbaarheid van die voertuig is al die res eintlik beter.
7: Ja, gaan loer gerus op ons Wiele Toe Wiele Facebook bladsy en sien hoe lyk hierdie bussie en of dit iets is vir jou kortlys.
1: Ja, die ander padtoets van die week was Honda se Elevate Elegance. Nikkel, en jy het voor die program begin het vir my iets baie interessants gesê, want hy deel iets met jou vrou se kar.
8: Ja, my vrou het 'n Honda Jazz gery in 2009, daai 1.5 VTEC. Hy het so 'n mooi body kit opgehaat met so vinnetjie agter, jy onthou so skerp neus. En daai was die 1.5 VTEC engine en jy het gekyk so na 89 kW en iets soos 145 Nm en dis nog presies dieselfde engine wat hulle nou gebruik in hierdie Elevate. Hy's nou wel met 'n CVT ratkas ook nou. En dit voel vir my amper dit is omtrent 'n Honda Jazz of Fit wat jy geval het, hoër gelig het Elevate, hoër en bietjie groter. En nou moet jy vir ons sê hoe ry hy. Kyk, ons weet Honda is baie betroubaar.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio. Dit is Wiele te Wiele.
1: En dan ons padtoets van die week is die Honda Elevate Elegance.
2: Dit voel vir my amper, dit is omtrent 'n Honda Jazz of Fit wat jy geval het, hoër gelig het, Elevate, hoër en bietjie groter. En dan moet jy vir ons sê hoe ry ek?
1: Ja, kyk, hulle moes dit doen. Honda se verkope en goed met hulle produk reeks en goed wat hulle het, het maar oor die jare maar minder en minder en minder geraak gevolg van al die kompetisie wat daar is. So Honda moes kom met iets heeltemal vars. Verskoon die pan, hulle moes hulle games 'n bietjie elevate. En dis wat hulle probeer doen het. Kan ry baie lekker. Dis tipies Honda. En dis ook een van daai voertuie van jy het net maar gemoedsrus as jy in hom klim en jy maak die deur toe. Voertuig word in India mekaar gesit. Nou daai VTEC motortjie roer nogal hoor. Ek wil as jy nou dink, ons het verlede week gepraat oor 2 1500s om 89 kW uit 'n 1500 engine uit te kry. Die enigste ding van die Honda wat, en jy moet Honda baie mooi ken, en Nicole, jy sal nou weet hoe die VTEC stelsel werk, is daai krag gebeur, maar jy moet soms 'n bietjie jou toere optel.
2: Een bietjie kwaad raak, voor die krag kry. maar ek wil net gou iets vra, prys, want ons praat hier van 'n sportsnuts voertuig, is bietjie gelig, ja, jy kan seker die gesin kan hier in hom ry, maar ek dink jy, is bietjie klein vir vakansie miskien, maar waar prys hy?
1: Jy kyk na so, vir die intree vlak gaan jy kyk na so R370,000 daar rond, dit is vir jou handrad, en dan vir jou CVT, die een wat ons gery het, gaan jy kyk na, weet, hier so 430 en op.
2: Nou, ek het iets interessants wat ek net wil noem, so op die seilings. Ek het gaan karre kyk, hele ruk terug, en hy het nou net uitgekom in Elevate, en natuurlijk, die Chinese is oorals ook op dieselfde plek, as jy gaan karre kyk, die handelaars, die loop van die ene na die ander ene, en die ene het nie al die liggiekies, en die sagte wat jy aanvat, en al die goed van die Chinese in die prysklas nie. So, jy kan makkelijk die Chinese optie uitgebul word, en nie hierin koop nie weens die feit. Maar die vraag wat ek vir jou het, daar Honda betrouwbaar had, Honda naam, wat jy weet wat jy koop, dink jy nie, een mens moet daarna ook bietjie gewig by sit nie. Eerder is klomp tierlantijnkies.
1: Ek dink hulle, die mark waarvoor hulle gaan en waarna hulle kyk, Nicole, is definitief vir die ouwens wat nie al die tierlantijnkies soek nie. Ek wil as ek nou denk, ek het verlede week gepraat oor selfone en sikke goed, jy weet, en dit is al soveel elektronika en soveel goed wat bykom. Koop jy nog steeds die kar omdat het die kar is, en omdat hy wiele en 'n engine het en jou voor in toe vat, of koop jy hom vir al die ander goed wat hy in het?
2: So, as ek reg om te sê, hier is half die analoog optie in die prysklas.
1: Ja, moet jy fout maak, hy het alles in wat jy nodig het, en wat jy gaan gebruik. Daar skiet hy glad nie tekort teen enige van die ander aanbiedings wat daar is nie, maar hy, jy kan nie met sy vensters praat en met sy sunroof praat en open toe maak en sulke tipe goed nie, maar hy doen alles wat jy van 'n kar gaan wil verwag. Lekker gemaklik aan die binnenkant, ek hou van die manier hoe dit uitgelees is, lekker prakties. Ek dink Honda met hulle volg wat hulle het, die mense is net baie bly dat daar 'n bietjie meer van 'n nuwe tipe look en so uitgekom het, want ek bedoel die ander goed het bietjie lank in die tand geraak.
2: En sê vir ons brandstofverbruik en daai tipe ding?
1: Brandstofverbruik, jy gaan kyk na so hier in die 6 rond, 6.5, hang of hoe mooi jy ry, Jeanette en Mike, miskien 13.
2: Nee, dop nou, maar daai enjinkie is baie effektief.
1: Ja, hy is definitief baie effektief, Nicole, jy sal weet, jylle leef saam met hom. En die ding is, moet nie die enjin, omdat hy al soveel jare aankom, afskiet nie, want daar is een rede om hom gebruik, omdat hy so betroubaar is. Nou ja, dit is dit vir die eerste helft van Wiele, Twee Wiele. Ons is nou weer terug met ons wenk van die week, en dan Twee Wiele.

0: Ja, as jy net ingeskakel het, dit is natuurlik wiele, twee wiele.
1: Ja, kyk, ons hier by Wiele, twee wiele praat altyd oor kraglewering en werksverrigting en brandstofverbruik, maar min mense dink aan wat dit alles moontlik maak. En dit is jou engine olie. So eenvoudig soos dit. Nou, hier is die waarheid. Nie alle olies is dieselfde nie, maar Engine Extreme is die volgende generasie hoë werkverrigting smeermiddel. Spesiaal ontwerp om jou engine op sy beste te laat werk. Luister gou hierna.
2: Qua jou engine moeilikheid, is die krukasse harmoniese resonansie wat nie met die krukasse druk terugvoerkring synchroniseer nie en verbranding onderbreek. Die EKS te leef is een wanbalans op die vliegwiel op, waar die luchtbrandstofmengsel herkalibreer en dit veroorsaak wansporing op die IGH-klep wat inlaat luchtvloei onderbreek en teendruk in die uitlaatpijp veroorsaak. Dis die klein gelykie wat jy hoor. Dis eenvoudig.
3: Vir een olie so professioneel soos jy, gebruik Next Gen Engine Extreme. Extreme Suid-Afrikaanse olie vir Suid-Afrikaanse beroepsmense.
1: Nou kyk, haar advertentie is so half van my Grieks, maar een ding kom werkelijk baie goed deur. Hulle het hulle huiswerk gedoen om jou engine op sy beste laat functioneer. Engine Extreme, dit is meer as net olie. Dit is gevorderde technologie wat jou engine verder vat. Vra volgende keer vir Engine Extreme olie. Engine Extreme, go further with Engine Extreme.
0: Dis nou die tyd vir ons wenk van die week. Nicole, waar gesels ons hierdie week?
4: Ons praat van een voertuig en die tekens wat hy vir jou gee. Ek lach so bykie, as jy in een verhouding is, dan in die ander kant, dan jy weet, daar kom tekens na jou kant, of jy in die moeilikheid is en
0: ja,
4: so.
0: Ja, soos een pand in die kop, ja, een koekroller. Ja.
4: Nou, jou voertuig, jy ken hom die beste as jy omry. Hy geef jou tekens, en jy moet kyk na hierdie tekens, jy moet oplet. En ons gaan een paar van hulle gevindig noem, en net deurpraat, technische tekens, goed? So ek ons praat gauw oor die wolkie wat uit die uitlaat uitkom, nee? In die ochend vroeg staart, wit wolkie wat uitkom, geen probleem. As hy wit nie weggaan nie, as hy warm word nie. Dan beteken het daar is waterdamp wat wit is. Dan beteken het daar is ergens water wat nog deurkom. Miskien moet jy gaan kyk in jou verkoeler of jy water die weg raak. Het kan een head gasket wees wat gegaan het. As dit donker wolke is wat hier achter uitkom en het is een petrolvoertuig, dan is dit nie goeie ding. Hy is of loop hy te ryk of hy is bezig om olie te brand. En dis nie goed wat jy wil hê nie. Meer blauwerige tint is gewoonlik meer olie en meer swaarterig is gewoonlik te ryk. Dan wil ek hê as jy na jou bande kyk, sy band afgeloop is reg in die middel, maar die kant is hy nog perfect. Mike, wat is dan? Jy ken bande.
5: Ja, so if it's soft in the middle, then the under deflated, if it's bald in the middle, then it's over deflated.
4: Yeah. So, ja, natuurlijk. En dan moet jy ook kyk of hy links of rechts afgeloop is op die band. Het kan miskien jou wheel alignment wees wat uit is. Carl, jy weet, in oude is altyd vonkprop self uitgehaal en so. En een vonkprop kan nogal veel baie vertel, nie?
0: Ja, ek denk een vonkprop, ons het gewoonlik gery en dan rij jy teen volspoed en dan stop jy. Daal is die vonkprop uit, sommer in die straat om te kyk.
4: Hy brand jou hand eigenlijk nog
0: so. Ja, hoe jou mengsel is. Ja. Vonkprop, as hy nat is, sê vir jou iets, as hy sekere kleer is. Ons het altyd gesoek vir hy Mariebiscuit kleer.
4: Ja, hy moet so mooi roesbreinerige, droog vonkprop, dan weet jy, hy loop mooi. Dit is nou petrolien is natuurlijk. As hy so donker swart is, dan weet jy of hy loop te ryk of hy brand olie. Dit is een van die goeders. En baie keer sê jy sommer voor die vonkprop gaan dood, en as jy hom uithaal, as hy sommer so nat ook, dan weet jy nie, hy het nie gewerk.
5: He. That's our old diagnostic checks that we used to do those days. Nowadays it's also modern with a laptop, eh?
4: Ja.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio. Dit is Wiele to Wiele.
1: Ons gaan praat oor die tekens wat 'n kar vir jou gee waarna jy moet oplet. Kom, ons praat net van die laaste seine wat hy vir jou gee. As jy deur die stuurwiel voel daar's 'n vibrasie as jy rem, dan is dit teen jou voorste remskuive wat gehoop het. As hy heeltyd 'n vibrasie is terwyl jy ry, is miskien jou wielbalans wat uit is.
2: Ja, dis belangrike goed om te voel, want jy kan jouself baie geld spaar, jy weet, om sensitief te wees vir dit wat jou voertuig doen. En as hy vir jou gevaartekens begin wys, gaan stel liewer ondersoek in.
1: Definitief. En 'n vraagie vir julle twee daar buite, as jou wielbalans op jou agterwiele uit is, waar voel jy hom?
2: In jou boude.
1: En onder jou sitvlak, presies. Dit voel of amper of die sitplek vibreer, dan weet jy, dit kom van agter af, dis die agterwiele. So, definitief kyk uit na daai tekens wat daai voertuig vir jou gee, hy praat met jou.
2: Ek dink is as hy liedjie gesing het op skool, hoe ry die boere sit so, dan jy so gesit in hop. Ja, nee, definitief sonder twyfel. So, ja, julle hoor, ons praat elke week en ons sê, en julle weet wat voertuig raak al hoe dierder en dierder. So, wees baie sensitief vir hierdie type goed. En as jy gebruikte voertuig gaan koop, doen maar moeite, en as jy nie regtig weet nie, nie kan ek seker jy sal saamstem, vat iemand saam met jou wat voertuie ken.
1: Ja, die ander teken wat jy ook moet kyk is waar parkeer jy jou kar. Los hy vir jou 'n merkie as jy gaan of nie? En watse merkie los hy vir jou? Is dit olie? Dan moet jy soek vir daai lek. As dit deurskynend is, wat is dit? Is dit remvloeistof wat uitkom? Is dit water? Is dit daai groenerige amper sê ek alien vloeistof? Dan is dit van jou koelingstelsel af. So moenie 'n kolletjie op die grond ignoreer nie. As dit gewone water is, kan dit uit jou aircon uitkom, nie as jy aircon gebruik het, maar definitief kyk na daai kolletjies as jy wegtrek uit die garage.
2: Ja nee, definitief. So, gaan loer 'n bietjie daar, maak seker dat jou voertuig wat jy so hard voor werk om te betaal in tip-top kondisie is. Maar nou eers oor na twee wiele. Nicole, jy, hoe sê altyd, jy was nou weer stout.
1: Ja, wees jou vinger grip ons maar so hier en daar op 'n ding wat jy koop. Vooral hierdie online goeders is baie gevaarlik. So, ek het nou weer BMW gekoop, vroeg 2000s, R1100S, as julle hom ken. Dis nog voor BMW, regtig vinnige motorfietse gebak, die S1000RR, almal ken daai motorfietse. Toe was daai julle vinnige motorfiets, maar steeds 'n bokser toon, wat ons so lief is voor, en twee uitlate onder die saal. Maar hierdie is nie die gewone een nie. Dis die Randy Mamola Boxer Cup edisie. Nou, as jy weet hoe hy hyling lyk, hy is so wit en dan het hy so blou vellings op die wiele. Hy het agter dit half so single seat cover wat jy opsit. En dis nou eintlik waaroor ek wil praat vandag is spesiale model motorfietse. Hoe weet jy jy het een? Waarvoor moet jy kyk? En hoe gaan jy seker maak jy koop nie 'n kat in die sak nie?
2: Ja, want kyk, daar's natuurlik wat ons nou bedoel met die spesiale motorfiets is iets wat nou hierdie is dra die naam van Randy Mamola. Nou, Randy Mamola was 'n baie gewilde motorfietsrenjaar. Hy was in die dae toe hulle nog two-strokes gery het, lekker aan af knoppies. Ja, nou sy handtekening in aanhalingstekens is op die fiets.
1: Korrek.
2: Maar nou, waarvoor sal hy ou kyk? Want daar moet toch iets spesiaals wees. Dit kan nie net spray.
1: So hierdie limited editions moet jy nou baie mooi navorsing gaan doen. So op die boxer kap wat daar voor jy moet kyk is, hulle noem het 'n belly pan, dis hierdie fairing wat in die onderkant is. Hy is van carbon fiber. So jy moet mooi gaan kyk, hy is baie keer oorgeverf, van die binnenkant kan jy sien is carbon fiber, hy het ook nou hierdie, wat is het, koolstofvesel, dit is mos ek die mooi woord, voorste modderskerm, nee, dan as jy gaan kyk na die agterste skokbreker, het 'n geel spring in, terwyl die standaard is, dink ek, was rooi as ek reg onthou, en dan is sy uitlate ook die standaard, wat het bietjie upright uitlaatsysteem wat onderuit is, so hy klink so bietjie meer dieper grom wat hy aan hom het as die standaard een, maar dis nou die boxer kap.
0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
2: En dan vir twee wiele gesels ons so 'n bietjie oor as jy 'n spesiale tipe fiets koop. Is al seker goed, Nicole, wat 'n ouma voor moet uitkyk.
1: Ek het 'n hele paar jaar terug het ek 'n Ducati, ons liefe Ducati, so ek mos 748 is daai mooi vorm, dieselfde as die 916, so dis so van nou. Nou die gewone 748 kry jy baie van of jy het baie van gekry, maar dan het jy jou SPS's gekry of jou SP's. Nou hoe weet jy? Nou op daai ek het gesien op die advertensie dis die spesiale een, want hierdie was die tekens. Hy het 'n oil cooler gehad, agter die voorwiel wat jy daar sien sit, wat die standaard een nie gehad het nie. Hy het 'n Oulens agterskokbreker gehad. Dan gaan kyk jy na die sipraam of die sapframe wat agter waar jou sitplekke op is. Dis 'n enkel sitplek unit gewees, maar jy kan sien as jy daai raam sien, hy het 'n ander kleur as die standaard raam van die fiets. So kyk ons hierdie trellis rame wat hierdie Ducatis het. Jy kan sien dis 'n ander materiaal, hy het selfs 'n ander kleur, hy het ook nie plek waar jy agter footpegs kan vasmaak nie. So dis die ander moeilikheid, as jy nou 'n motorfiets koop wat 'n ou sê, dit is 'n spesiale een, daar's baie van die ouens daar buite wat die standaard een probeer laat lyk soos daai spesiale een.
2: Ja, en kyk, jy kan natuurlik vir jou lelike kat in die sak koop, so jy moet gaan doen jou navorsing. Ek dink jou groot ding daar is, baie van hierdie spesiale motorfietse kom teen 'n premie, en jy moet seker maak, dit is die ware Jakob, want daar is ouens wat nogal mooi kan verf, en allerhande snaaks goed kan doen, maar dan koop jy nie die regte ding nie, en jy gaan krokodiltrane huil.
1: Mm.
2: Ek dink nou byvoorbeeld, het jy ooit in lewende lywe een van daai, jy praat so oor die Ducati, is die Senna gesien?
1: Nee, nog geen lewende lywe nie, baie spesiale fiets ook, maar ek wil nog een bring Kawasaki na jou toe. So, ken die homologasie speciale fietsen wat uitgebring, ons is een mal by die RC30 en RC45 Hondas. Kawasaki het een ZX7 RR uitgebring, enkel sitplek, hy was teen baie van ons mieren geweest, die poster, pers en groen en die kleerskemas was net mal geweest. Daai ding kon jy die agterste swingarm, se pivot point kon jy verstel het, en jy kon selfs die virke voor se angle verstel het. So, as iemand 'n standaard een vat, daai agtersitplek opsit en vir jou probeer verkoop as jy RR, nee, gaan lees gou mooi wat hy als moet hê.
2: Laat ek vir jou vertel, ek het nie geweet, dis regtig, het gaan enige versamelstuk wees, maar ek het een gehad, verskrikkelike lang eerste rad, wat natuurlik die, ek weet jou RC30 Honda het ook gehad, en die rede vir dit is, vir daai type fietse, as jy resies jaag, is na die eerste draai toe, dat jy met een rad kan hou, dat hoef nie rad te wissel nie. Raai wat, ek het hom verkoop vir 30.000 rand.
1: Ja, ek wil nie dat goed hoor. Dan die ander ding is ook, ons is lief vir die tweeslaggoed, en allemaal wat nog ken van die Honda NSR, die 250, die MC, 18, 21, 28, jy van hulle gekry wat die SP model het, dan het hulle een droe koppelaar of een draaiklats gehad, terwyl die ander het weightklatsjes gehad. Soos iemand vir jou sê, dis een SP, dis een SP stand vir Sports Production, dan moet jy gaan kyk, is die draaiklats daar so? So daar is klomp goedjies wat jy nou moet kyk, en dit maak een groot verskil in die waarde van die motorfiets.
2: Ja nee, sonder twyfel, en ek dink die as jy praat, jy het gepraat van die draaiklats, is natuurlijk een ding wat jy hoor voordat jy hom sien. Jy kan sommer hoor, het klink so iets wat gebrek is, ek weet van die Ducatis het op standaard.
1: Ja, ja.
2: Dis natuurlijk iets waarmee ek nie lekker saam kan leef nie, want oog en nare, die klank klink is een baie mechaniese ding. So ja, as jy iets spesiaal soek, of jy wil een speciale fiets koop, of een ding wat, gaan vat maar die winnummer kiek, is seker die eerste om die technologie, kan jy het iwers invoer, en dan gaan vir jou sê, dis die ware Jakob of nie. En is dit vir ons volledige wiele, twee wiele program. Tot volgende keer.
3: Hou die wiele aan die rol.

0: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maak ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew. See what happens at all.

Saterdagmiddag, natuurlik die 8ste van die 8ste maand 2026. Jy is ingeskakel op Bok Radio saam met Etienne Venter. Vir die volgende 2 ure is ek jy 'n paar dinge wat voor lê en so 'n bietjie opbou na groot aand vanaand. Dis natuurlik ek is seker van jy dit nie weet nie, is al probleem, maar dis die Pumas teen die Springbokke en almal op hierdie stadium fokus net so op the greatest rivalry. En ons sal nou net 'n bietjie oor dit gesels. Hulle vergeet amper self die Bokke speel ook hierdie naweek. So, interessante dingetjie wat ek gesien het op sosiale media waar jy ons bietjie kla. So, daar's 'n paar dinge wat waarna jy kan uitsien. Ek het gou hierdie enetjie hier kry. Die 2 treffers wat ek vir jou gaan bring later vanmiddag. Dit is 'n spesiale enetjie. Ek het gaan soek vir hulle want ek was so half van hierdie dame het op 'n stadium groot naam gemaak en toe begin sy net so 'n bietjie verdwyn. En Kylie het toe teruggekom op 'n stadium met haar comeback album en dinge was net ongelooflik. So ons is 'n bietjie later praat oor Kylie maar nou. En dis was Jagter. Jagter gaan vir ons afskop. Die middag afskop vir ons natuurlik Appel.

want ek is jagter. Ek het my siel in die bos verloor en in die volmaan opgespoor. Tussen die gwari bos waar die kudu spook en die jakkals tjank soos die geweerskoot. Ek is jagter, vat my bosveld toe.

0: Jagter daar van Appel en 16 minuten na 3. Goeiemiddag as jy nou net ingeskakel het hier op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne Venter tot en met 5 uur vanmiddag. So loer bietjie in, waarmee hou jy jouself besig op hierdie Saterdag? Het jy herstel jy na die Stormers wedstrijd? Het jy die Stormers wedstrijd gekyk? En wat is jou opinie daaromtrent? Vir my was dit ongelooflik enetjie, maar ons sal nou oor dit gesels. Braaibeat Battle is net hierna en ek kan vir jou sê wie die sangers is. So die eerste ene is niemand anders as die Sokkie Koninke daarin nie, en dan die ander een is Elis Matron. So ja, jy kan nou self begin dink, ek gaan jy so bietjie terugvat die nou vroeg 2000s toe, so dit is wat ek kan sê rondom dit. Kom ons kyk of jy kan raai wat het is wat voorlee. Dan natuurlik gaan nagerus bietjie sport praat, dan het ek weet jy wat vir jou gebring, en dan soos ek gesê het, ja, Kylie Minogue gaan vir ons dan so bietjie terugvat na vroeg tyd in ons lewe in terme van die twee liedjies wat sy gedoen het.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Ons gaan weg, ons is sterk, ons het ons merk gelos. Ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: Jou Braai Beat Battle met Etienne Venter op Bok Radio.
2: Dit is 25 minute na 3 en dis tyd vir jou Braai Beat Battle. Nou, soos ek vir jou gesê het, ek het vir jou die koning van sokkie gebring en toe geluister ek na die liedjie en ek besluit, wie wat, kom ons gaan op dieselfde type ritme van die woorde waar hy praat en ons ruil dit net om. So, nou A, nou verander jy hom na B toe. En toe kom maar twee interessante goedjies uit en die eerste ene, soos ek sê, is van Kurt Darren. Hy is in 2005 is hy vrygestel van die album Vat My, Maak My Joune. Toevallig ook die naam van vandagse liedjie. En die interessante feit daar is Kurt Darren se regte naam is Kurt Johan van Heerden. Ja, ek weet nie of jy dit geweet het nie. Kurt Johan van Heerden. Ek wonder of, as jy een of Kurt Darren iwer sien en jy loop voorbij, mense, oor die van Heerden, of hy enigszins gaan reageer, of hy gaan ook vir jou skewe kyk gee. Nou, hy is natuurlijk in 19 februari 1970 Pretoria gebore en staan bekend as die kaptein van sokkie. Ja, definitief. En is een van die gewildste Suid-Afrikaanse kunstenaars. Hy ou het ook natuurlijk 7 Samma toekennings gewen tussen 2007-2011 en het ook as aanbieder op Kijknetse program Jukebox opgetree. Die ander ene wat ek toe nou gaan luister, dan denk ek, ok, jy weet, ons het nou Kurt sing nou, kom en vat my, maak my joune. Ok, en dan die ander ene sê, ok, so met ander Kurt vraag, vat my, maak my joune. Die ander, aan die ander kant van die spectrum sê dit, jy is my troon, sy gaan sê, hoor jy, ek so pad na jou toe. Ja, ja, ja, daar weet ook alles, ek so pad na jou toe. En hierin kom uit 2011 uit, ook die album op pad na jou toe, en sy is in die Vrystaat gebore, kan jy dit oor vertel? Sy is in Bethlehem gebore, Noordoos Vrystaat, ken dit baie goed, baie koud, ja nee, jy wil nie daar was in die winter, is redelijk nabij Clarence, so mooi drive-through as jy daar deurgaan. Natuurlijk het sy in Kruman groot geworden, nou voordat sy voltijds gesing het, het sy as model in Griekenland en Frankrijk en Italië gewerk, so een bykie gaan toer. Bekend vir baie sterk country pop style en kyk net Sepi Villarosa, weet nie of jy haar daaruit kan onthou nie. Nou hierdie debuut album wat sy gedoen het, Gee My Meer, het platinum status behaal en het haar, ek wil amper sê, gevestig as van die Afrikaanse gewildste vroulike kunstenaars. So hier is die eerste enigie wat ek vir jou bring, is natuurlijk kaptein van Sokkie.

0: En die SNV-toerit werk nie, baie eenvoudig, 074-2000-989, WhatsApp of Telegram my, met jou keuse. So gaan jy gaan Kederin of Lisma, sit net die naam daar in, en laat weet my ook sommer waar jy vandaan luister. Ek tel dan aan die stemme, en dan die een wat wen, is natuurlijk die Braaibeat Battle kampioen. En ek speel om vir jou, natuurlijk is dit die enige wat jy vandaan hopelijk by jou braai gaan speel. Jy en is Heart of Glass van Blondie.
1: Om jou vleertuigers die week in kersfeest, kiep moer, die bokkies en die grootste partijkie op enige oceaan in die wereld, leen wacht vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

Dis seker tyd en natuurlik die Braaibeat Battle stemme is getel en het was so was 'n kort koppie was die een voor en ja, dis dit daarna is dit nie verby. So dit is 'n kwessie van die persoon is nie op pad na jou toe nie. So ongelukkig nou nie. Die een wat hom gewen het natuurlik kaptein van Sokkie, niemand anders as Kurt Darren. En hierdie een kom ook, laat my ook terugdink baie jare terug. Hierdie was 'n ongelooflike album vir hom met 'n hele paar treffers op dit en gesokkie op hierdie musiek. Ja nee, kyk tot môre oggend toe. Nou hier is hy, vat my, maak my jou nou.

0: Winter, nationaal wereldwijd als het sport is, rak ons daarover met Etienne Winter.
1: Dis 10 minute voor 4, goeiemiddag, jy is by Bok Radio, Bok TV, en dis tyd vir sport, en daar is soveel wat in die gang is. Ek dink, hierdie winter het so gepiek, jy weet, in termen van, right, dis nou sokker, en daarvan was het Statebond spele, en nou is het the greatest rivalry, en dis net ongelooflik baie, baie sport, wat op die oomblik aan die gang is. Nou, ons loer gou eerste na die enekie, wat hulle natuurlik vandag speel, en ek dink almal is baie opgewonde daaroor in terme van wat gaan gebeur, maar ons praat oor gisteraand se wedstryd, en was natuurlik Stormers teen Nieu-Seeland, en ek moet sê, ek is groot glimlag oor wat die Stormers vermag het. Ek het gedink, ouens, julle is in dit in, en het was so die laaste 15 minute, toe begin die bal bietjie draai, aan die kant toe Nieu-Seeland kom deur, en wys net hoorie, so, daar is 'n rede hoekom ons, jy weet, amper die beste in die wereld is, maar nog nie. Maar Stormers wel gedaan, dit was 'n ongelooflike goeie wedstryd van die Stormers kant, of die manne wys, hulle kan nog, Dion Fury, ek meen die ou is al amper 40, en hy daar rondgehard op so'n jong mannetjie, het 'n paar man hulle goed op hulle nees laat kyk. Nou, die ander nees is natuurlik Argentinië, of soos hulle sê, Los Pumas in Buenos Aires vanavond. Nou, Springbok africhter Rassie Erasmus het duidelik gemaak, hoe groot hierdie reeks teen die All Blacks later die maand is groot, maar hulle wil die fokus verloor nie, hulle wil graag hê mense moet besef, hulle is in Argentinië om Argentinië te speel, ter voorbereiding van the greatest rivalry, en hy sien hierdie wedstryd as 'n belangrike toets om die momentum en die bou van spelers wedstryd tyd te gee. Nou, die Springbokke se kant is daar groot opgewondenheid in terme van die terugkeer van Sasha Feinberg Magomazulu, natuurlik op losskakel na sy besering, en hy kry ook die geleentheid om saam met ervare Kobus Reinach die wedstryd te bestuur. So Argentinië het intussen hulle span aansienlik verander, 13 veranderinge aan die beginspan. Ervare spelers soos Pablo Matera, Guido Petti is steeds deel van die span, maar daar is ook verskeie nuwe gesigte. Nou, alhoewel Suid-Afrika die gunsteling is, Argentinië is geneig om hierdie, so moest die Engelsman, om 'n spanner in die works te gooi, en dit kan wees, ek sê nie, dit gaan nie, maar hy ou weet nooit, dat hy jou verras en sê, hoor so, ons daag op, ons is een bykie die beter span op die dag, so, dat weet my bykie op 074-2009-89, wie jy dink gaan wen en met hoeveel. So is jy versekerde Suid-Afrika met 20 punte of 30 punte, ons kyk wat jy vir my daar sê. Nou die span is hier al gemis het, Apelele Fassies op heel achter, Edwel van der Merwe is natuurlijk op die vleel, Kenne Moerie, André Esterhuis is in die middenveld, Ethan Hooker is die ander vleel, Sasha Feinberg, Magomazulu en Kobus Reinach is ons skakelpaar, want ons Cameron Hanekom, Alrie Glau, Sia Coulisie, wat die kaptein is, Lode Jager, teruggeef van Eben Etzebeth, ons het Thomas de Tooi, Johan Grobbelaar en Boan Venter. Dan natuurlijk op die bank, net so formidabele groep, Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp, Zachary Porter, die jongman hier so van die sterke voorstede, Ben Jason Dixon, Kobus Wiese, Marco van Staden en Mornay van den Berg, en natuurlijk die goeie ervare man van die padel af, Andrei Pollard. So ja, daar word baie uitgesien na wat daar gaan gebeur. Here's these words van Natasha Bedingfield, en dan net daarna, dan praat ons bietjie Currie Beeker.

0: These words van Natasha Bedingfield. En ja, vandag was daar vanoggend althans, was daar groot rugby aan die gang met Australië en Japan. En ek was verbaas, ek het die wedstrijd gekyk, toe sê ek al van, Japan is ook nie een span wat die ou meer dees daar sonder handskoene moet aanpak nie. Weet dit, jou het al vir die idee van, ja, het is Japan, moet nie ons weer bekommer te wees nie. 35-32 het hulle verloor teen Australië, so daar was maar nie 3 punte in het ingewees, en het was een ongelooflike tawa game gewees. Griekwas en die Leeus 31-19, daar so vir die Griekwas en die spanne wat tans speel, ek gaan vinnig kyk wie op die oomblik speel, die Bulls en die Pumas, Hendrik, my vriend daar, ver in Groblersdal, ek sien is 19-7 vir die Pumas. So ja, Hendrik het nou vroeg vir my laat weet, sê, hoorie, ja, hy weet nie wat die Bulls gemaakt volgende naam, as die All Blacks haas nie. So, my vriend, ek het ook geen idee nie, kom ons maar kyk, en hopelik is daar iwers een wen vir hulle. Dan natuurlijk die Sharks en die Boland Cavaliers. Boland Cavaliers op die stadium, ongelooflike goeie rugby. Hulle speel 4:15 vanmiddag, vat hulle mekaar aan. Dan die Stormers 23, hulle speel teen Cheetahs, morgenmiddag 5:00 op die Athlone Stadion. So as jy hier in die Kaap omtis is, dis lang naweek, hoekom dan nou nie? Syker af aan die Athlone Stadion toe en gaan kyk, ongelooflike rugby. Ek is net hierna terug met nog sport.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Brandstof stuk. Edwin Venter brengt het huisje. Bokradio. Edwin Venter.
1: Goedemiddag, het is 3:03 hier op Bokradio Bok TV saam met Edwin Venter. Tot en met 5:00 vanmiddag, ons is bezig om een beetje sport te praten. En ek wil gauw tellings opdateer en ek sal van, dis baie interessant. Ek denk, as ek gaan kyk naar die skolesport op hierdie stadium, is het 12, baie en meeste van die interskole is klaar. Jy weet, so dis dan en das dit, die skole is waar hulle is en jy weet, het was een maak of breek jaar. Maar interessant genoeg, daar is Boland Landbou, so ek weet nie of jy een Boland Landbou man is nie, het gespeeld teen Oaktel Landbou. Nou, as ek hierdie twee spanne gaan kyk gedurende die seisoen, dan gedink ek oor die Boland Landbou het so hier en daar bietjie geflikker, maar nie gedoen wat hulle moes doen nie. Oaktel, hulle was tops. Jy weet, hulle het nie noodwendig al die groter spanne gewen nie, maar weet van 'n interskole oogpunt, ek dink hulle sal dit kan doen. Kyk hoe die telling daarso 38-36. Boland Landbou manne, baie baie geluk. Julle is 'n welverdiende wen daar en ek meen hulle is net hier om die draai in die parel. So baie baie baie geluk aan Hoërskool Landbou. So is natuurlik ook twee skole met baie groot rugby tradisies en ondersteuners en dis nou soos ek amper sê, jy weet hierdie harde stryd tussen voorspelers tussen Landbou en Oaktel, want dis boere manne as ek dit so kan stel en hier fantasties. Ek het 'n ander vraagie, voordat ek daar kom. So, hoe skool geëindig het tans? Parel Gymnasium eerste in die land. Nou, dit is Garsfontein, Afrikaans Hoërseun Skool is derde, Swartkop vierde, Polroos geval na vijfde, Stellenberg geval na sesde, en dit is Grey College wat lê op 7, Parel Boys Daai 8, Wynberg 9, so hulle is 2 punte op, en dan Hoërskool Monument. Nou, as jy iemand saam met my in die program kan kry, van skool. Watter skool sal dit wees? Watter skool wil jy bietjie hoor? Wat laat daai rugby masjien tik? Of 'n netbal of 'n hokkie? Dat weet my 0742009. Watter van daardie skole? Want dit is maklik om buite te sit en te sien, wow, jy weet hierdie ons doen fantasties goed. Maar weet jy wat actually daar aangaan? Weet jy dat Stellenberg se coach die laaste 20 jaar al afrig, jy weet, deel van die coachingprogram is. 'N paar dinge wat hierdie ons, wat die ou nie altyd weet nie. So laat weet my, 0742989, wie jy dink, jy sal graag wil hoor, saam met my natuurlik op die program, en ons kyk dat ons, of is dit laat gebeur? Hierso is, vir eens in my lewe, Ray Dillon.

0: Vir eens in my lewe daarvan ry Dylan, is 10 minute na 4 hier op Bok Radio 98.9 saam met my Etienne Vriender tot en met 5 uur vanmiddag. Ons het selfs nog 'n bietjie sport en daar's natuurlik, ons praat baie oor rugby, so die rugbybal, maar die ander een is 'n rondebal wat by 'n goalie moet uitkom. Nou Banyana is by die WAFCON en hulle veldtog daar gaan nie heeltemal so goed soos beplan nie, en nadat die geskiedenis die afgelope paar jaar gemaak het, is die verwagting hoog. Hierdie dames het ongelooflik goed gedoen, en die vraag is of hulle weer kan doen. En op hierdie stand met die geveg, as hy ook gaan kyk na die tellings en wat gebeur het, is dit 'n kwessie van hierdie ins, die dames kan net nie heeltemal die pyprook nie. So Suid-Afrika hoop op nog groot dinge in die toernooi. Sien nie noodwendig dat daai gaan gebeur nie, maar hulle is natuurlik verdedigende kampioene, so kom ons kyk. Mens weet nooit. So die wedstryde waarna jy kan uitsien, Nigerië teen Kameroen wat mekaar aanpak 7:00 en dan 10:00 môre aand is dit Malawi teen Ghana. Vanaand se groot is Kurwa en Algerië 7:00 en dan so tussen die rugby halftyd en die oorskakeling vinnig kyk Marokko se dames teen Suid-Afrika se Banyana. So dames ook ondersteun dat jy ook kan sien wie wat waar en wanneer. Loris gaan na die Sunbay Challenge by Times Square, en dit wys net weer eens hoekom hierdie toer op die Sunshine Tour so belangrik is vir Suid-Afrikaanse golf. En is die toernooi vir groot name, as ek dit nou so kan stel, maar hierdie is waar jong spelers, ek wil amper sê, hulle self bewys en waar hulle self vind om die volgende in die Els of Louis Oosthuizen te raak op pad na die top van die begin. Nou die laaste telling wat ek gehad het was Luke Brown was 1900 baansyfer, dan het ons het gesien daar Strydom -17 en dan was Jonathan Brummerhead -17. So dit lyk goed op hierdie stadium, ek sal nou loer vir die nuwe tellings en die manne doen ongelooflik goed. En van op hierdie stadium, die manne is nog 'n bietjie bewelverdiende ruskansie, so hulle is eers later terug, so ons 'n bietjie vasbyt vir dit. En tennis ook, ek dink almal wag en sien uit na die harde baan, Amerika. So kom ons kyk wat daar gebeur en of die manne wel kan doen wat hulle moet doen.
1: Timbakor! Versprei die nuus. Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiwitslot 10 Okavango Park. Nou by Timbakor, meer as ooit tevore, van pale strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer.

0: of jy bou, opknap of jy volgende DIY-project aanpak. De Makor! Het alles wat jy nodig het. De Makor Retail Store. Splinter nie. Kiewit Slot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.

0: Let Me Down Easy van Chris Isaacs. Dis 17 minute en na 4 hier op Pok Radio 98.9 jou beter alternatief. So daar is julle paar dingies waarna jy kan sien. So die eerste ene is natuurlik, weet jy wat? So dis een wat ons net hierna gaan speel en daar sal ek vir jou 'n liedjie ingooi. Ek sal vir jou sê oor die Breaking Rights, ja, by all means, jy kan dit vat en dan gaan ek vir jou 'n geleentheid gee om te sê oor die okay, ek wil graag hierdie ene hoor. En ek gaan vir jou so 'n bietjie laat dink voordat ek dit gaan vra. Dit het te doen met Skotland. So laat jou gedagtes 'n bietjie gaan rondom Skotland. Onthou natuurlik 074-2989 is die ateljee nommer en jy moet dit op jouself ingesy hê dat jy kan kommunikeer via WhatsApp of Telegram met my hier agter die mikrofoon. En dan kan ons kyk of jy hom reg het. So Breaking Rights vir almal wat hom reg het. Dus maak gauw draai by die winkels, dan is ek terug met jou. Hier is lied van die Langpad, Valiant Swart, net hierna.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027.

0: New and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het daar.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Dit is 25 minute na 4 en is natuurlik tyd vir weet jy wat. En ek sê die agter die mikrofoon, ek is nou amper soos 'n jy weet jy 'n nuwe paar tekkies koop, skoene en jy moet dit nou vir die eerste keer aantrek. So ek het vandag nuwe oorfone en ek sukkel net om die om myself te hoor. Jy weet dit, ek weet ons amper kan dit voel nie heeltemal reg nie en is die kant toe en daai kant toe so. Ek sit in viddel in die goeders en dit maak net nie vir my sin nie. Jy weet dit is ongelooflik. Maar ja, dit is soos nuwe skoene, dit moet seker eers ingeloop word, ingeluister word om te sien wat die resultaat is. Nou kom ons kyk of jy met bragging rights kan wegloop. So, dit is een baie eenvoudige vraag. Wat jy moet doen? 074-2000-989 laat weet my op WhatsApp, Telegram wat is die antwoord? Is dit A, is dit B, is dit C? Sit jou naam by en van waar jy luister, daar is 'n liedjie vir jou op die spel. Right, hierdie, ons vat dit na Skotland toe. So nee, dit is nie te doen met Breiwaard nie, dit kan ek jou beloof. Jy kan dalk 'n bietjie trek uit Breiwaard uit en kyk of jy by die antwoord kan kom. Die vraag is, wat is Skotland se nasionale dier? Ja. So wat is Skotland se nasionale dier? Is dit A, die leeu, B, die eenhoring of die unicorn of C, die rooi hert? Rooi hert, ja. A, die leeu, B, die eenhoring, unicorn, of C, die rooi hert. 074-2000-989, laat weet vir my, wat denk jy is dit? So, dit is nie 'n koala nie, dit is nie 'n kangaroo nie, dit kan ek jou beloof. You gotta be there van Desiree.

You gotta be hier al van Desiree. Jy sê nou net ingeskakel het, goeiemiddag, jy is hier op Bok, jy beter alternatief saam met my, Etienne Venter. En dit is, weet jy wat vraagie? En hier is nou al een hele paar antwoorde wat ingekom het, so ek gaan nog so een dikkie kans gee vir een antwoord. Nou die vraag is, dit is baie eenvoudig, watter is Skotland, jy nou, watter dier is Skotland se nationale dier? So wat denk jy is daai enetjie? So dit kan wees A, die leeuw, is een moontlikheid, B, die eenhoring, so een unicorn, of C, die rooie hert. Laat weet my op 0742-2989 wat er een jy dink is die rechte ene.

Dit is 20 minute voor 5 en jy is ingeskakel op Bok Radio saam met my Etienne Venter. Ons sal vir die volgende 15 minute, en jy is net betyds, as jy dit gemis het, vir die weet jy wat vraag jy. Nou, die vraag was baie eenvoudig. Wat is Skotland se nationale dier? Ja, wat is die Skotte se nationale dier? Is dit A, een leeuw? Is dit B, een eenhoring? Is dit C, die rooi hert? Nou, ek verstaan, ek sikkel nog om hierdie ding te verstaan, maak nie vir my sin nie, maar vir die Skotte maak het sin. So, as jy dalk Skot is, of van Skotse afstammelinge afkom, laat weet my bietjie op 074-2099, hoekom is dit so? Want dit wat ek gekry het, is hulle sê, al is die eenhoring een mythiese dier, is dit al eeuwenlang Skotlands amptelike nationale dier. En Skotlandse geskiedenis is hierdie heraldere een symbool, so dit symboliseer die eenhoring krag, suiwerheid, trots en onafhanklikheid wat die Skotte nou natuurlijk doen. En die eenhoring verskyn ook op die koninklike wapen van Skotland. En vandag is die Verenigde Koninkryk sy koninklike wapen, maar die leeuw van Engeland die beeld om uit. So, okay, Skotland het natuurlijk die unicorn. Ja, ek weet nie, weer eens, dit maak nie vir my sin ook my unicorn nog sal opsit nie. En dan het jy natuurlijk nou Engeland wat sê, okay, ek gaan hierdie eniekie vat. En ons daar het begin die name wat om reg het, het gau sien nie. So, die eerste ene daar, Bragging Rights, LC, baie, baie geluk. Jy het om 100% reg, soos gaan nou daar gaan, na wat jy gesê het, ek het Gerard, baie geluk, jy het om reg, dan nie te bewer, baie, baie geluk. Hierdie ene is, ek gau sien wie die was, Ronald, my maat, jy het om 100% reg, dan natuurlijk hierdie eniekie ook, dit kom van Wijnand af, dan het ek Benny, het Amanda, jy het hem ook reg, en dan hierdie ene, is ek gesien, wie is dit? Peer, jy het hem allemaal reg, en nou, omdat, als die eerste reg, wat is ek voor die, okay, kies een liedje, en sy sê toe van, hoor die so, het jy hierdie ene op die speel, en ek sê nie, ek sê nie, speel is die, maar weet jy wat, als ek het een plan vir jou gemaakt, en ek het hem, so daar waar jy ook al is, sit hem lekker hard, hierdie is een van die oud klassieks, nou nie oud nie, ouwer, een paar jaar terug, maar nog steeds so een bietjie grunge rock wat sy nie Tom doen, sy sê hoor so, ek wens ek was punk rocker with flowers in my hair.

0: klanke. Op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Dis daai tyd van die middag wat jy maar rustig jou koeldrank kan oopmaak en sê, ons het gearriveer. En jy hoef nie skuldig te voel nie. Dis daai tyd van die middag wat jy kan terugsit, kick back and relax en groen koeldrank, rooi koeldrank. Maak regtig nie saak nie. Nou, ek het teruggaan die verlede en ek gedink oor dis vroue maand en môre is vroue dag, so kom ons kies een dame uit die geskiedenis wat ongelooflik goed gedoen het, en ek besluit op wie wat, Kylie Minogue. Ek gaan definitief vir Kylie Minogue na hulle trek en sê, Kylie, gaan jy vir ons daar een treffer of twee doen? En ek gaan loer te bietjie in haar archiewe wat sy het, en die eerste ding wat ek vir jou bring is natuurlijk, kom van die album af, Light Years. Nou, hierdie enetjie is uitgereik in die jaar 2000, en die liedjie was groot in 99-2000 en geskryf deur Paula Abdul, Cara DiGiardio, Ira Schickman en Osborne Brightman, en dit was oorspronkelijk bedoel vir Paula Abdul. Vir haar terugkeer na muziekbedrijf, en maar sy het nooit opgeneem nie, toe sê hulle oor die, okay, Kylie, wil jy dit hee? So, tongue in cheek, Kylie het dit bekend gemaakt, en natuurlijk, Kylie is gebore in Australië, bekend het beverf as actrice in TVX Neighbours, voordat sy internationale popsterre geword, en Spinning Around word algemeen beskou as haar grootste terugkeer treffer, nadat haar vorige album minder suksesvol was. Hierdie liedjie het nummer 1 in Australië en Verenigde Koninkryk gehaal. Toe is haar tweede ene, en ek besluit, ons gaan hierdie ons vaart een jaar later, 2001, en dit kom van Fever af, and I can't get you out of my head. Nou, ek was so een paar jaar taal met school, so hierdie ene was, ja, dit is haar jong, domme verlief, en jy weet nie wat ek kan toe nie. En hierdie ene ook, interessant genoeg, 2000 geskryf dier Kathy Dennis en Rob Davis. Nou volgens die skrywers is hierdie grootste deel van hierdie lied net 'n uur lang gevat. 60 minute, klaar. En is aanvankelijk vir East Club 7 en Sophie Ellis Baxter aangebied. Maar hulle het van die hand gewys voordat Kylie dit opgeneem het. So Kylie Christie, dit wil gedoen wees om twee te vat wat hulle van die hand wys en sê, hoorie, ek wys julle hoe doen dit. Nou hierdie liedjie natuurlijk in 40 lande in 40 lande was hy nummer 1 gewees. So die eerste een wat kom is Spinning Around, en die een net daarna is Can't Get You Out of My Mind. Geniet dit.

Can't get you out of my mind, dis Kylie Minogue. En dis 3 minute voor 5 en is natuurlik die tyd van die middag wat ek sê, fluit, fluit, my story is uit. Baie, baie dankie vir die laatste 2 ure dat jy saam met my gekuier het en weer eens baie geluk in die Boland landbou manne. Ek dink dit is 'n fenominale wen wat julle gehad het daar teen Oudtshoorn. Vir al is ou gekyk het wat die seisoen al reeds gebeur het, was dit vir my dit was lekker om te sien hoe die so. Almal het hulle afgeskryf, ek dink, nee, sou nie die game kyk nie, maar en op die einde vandag, dis enig ander wedstryd. Die span wat opdaag, dis die manne wat het vat. Van my kant af, ek hoop jy het 'n fantastiese lang naweek verder, wees veilig, as jy iets nuttig, reël 'n Uber of kry vir jou iemand wat gaan bestuur, en 'n plan maak dat jy veilig thuis kom, die rugby natuurlik 9 uur vanavond, die mense gaan, hulle gaan seker opwarm, ek mag dalk een van hulle wees, maar ja, ons keel raak so 'n bietjie droog nadat jy 2 ure gesit en gesels het, so ek het daarom as jy nou ek het daarom vir my so koringie hier gekry, die water, sparkling waterkie om toe te begin, net om die keel nat te maak, dit is hier gat ons. Nou, van my kant af, ek hoop, Jesus, so op die einde, Hendrik, my maat, ek stem saam met jou, die blauwbulle, glad nie sleg nie, 31-33 verloor, ja, dit was een kwestie van, ek het nie gedink, die bulle gaan so terugkom nie, maar hulle het bitter goed gedoen, so ja, daar is hoop vir hulle teen die All Blacks, ou weet nooit wat gaan gebeur, en hoe dit gaan uitspeel nie, so sien, bitter baie uit, na daar die wedstrijd. Van my kant af, Etienne Venter, weer eens baie dankie, ek gaan jou los met 2 liedjies, Drop It Soos 'n Disprint van Snotkop, en dan ene, wat my baie jare terugvat, is 'n man met die naam van Richard van der Westhuizen, en hy sing Belade vir 'n Enkeling. Tot met volgende week en saterdag, van my kant af, laat het juig. Cheers.

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

ook op Bok TV.

Radio. Ook op Dok DF.

Pero es Petra Segnet Fratal. Soos Petra Segnet Fratal. Ek hoor sy toe een taksel gekry, maar hy pas nie mooi nie, want sy hoort moes by my.

Sy's die wêreld waar my woorde in die wêreld van die wind. Dieselfde wind van Koos se kinders of selfs se warrelminne. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde tot die honderde, sy het liefde wat kan klink. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlus van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Rukkeloos onder die invloed van rock and roll. Amasol.

jy is ek, ek het vergeet om te dans, maar ek kan drijf as jy nie op my voete staan. Nie die buite focus reen, maak patrone op die vensters, verdwaalde druppels, ek is in my jy. Nee.